قان بر اشم بوسا سنب خاطر است یازغان بر مقالم حاضر غچ ساخنب قاقا ایدی. مقالم شنجلک یخش یزلغان ایدی. خودی چون قر یسیات بلن یغرلغان دک. بزنان سنب ازالدن پتون یلخنان اولگسی ایدی. میلی اوگنشتی بوسون یا که ترتب آلاشتی بوسون برنجی ایدی. سیاره قزل بایراق بزنان سنبتن زادلی چقب گتمیدی. شو سببتن من مو نچقیدم الغار سنب باشلاقه بولوب سایلانغان ایدم. Сынып башлыққа болғашқа, сыныптыке әмі сабақташларым білән шондақ яқшы өтәттім. Шо сәбдің, толықсы отыр мәктәпні пүттіргенде, айырылып кетедіған болды оқтап өзімні тұтып аламай, иғылап ташлыған едім. Ағамға даим, сіләнің тәжірібі сынып онла дегілі үгініш машинасы, біздің сыныптыкілі болса, хақиқи дост бұра дәрлі дәйттім. Менің еқін бұра дәрлерім әзалдың аз әмәс. Мен білін әң яқшы өтідіғіні тән тәрбия хайетті, сауақташ білін индіза мәйетті лауға еді. Біз үшіміз хақиқатан айрылмасладың едіқ. Учқыны етқанда айрылмас досладың едіқ. Әр күні мәктәптен қайтқанда даим білі қайтаттық. Әдігелік мұзакыры башылыныштың бұрын тән тәрбия мәйданының еніндегі кішік ботқыға ұшқандақ үгіріп беріп, болғы білін күлбас асетіп алаттық. Шықтал күлбаса білен бір құты көла біздің әр күні өзгермейдіған талышымыз еді. Бәзді кечікіп қалсақ, сынып мәсулі бізді жазалап, сынып сұртыды өрі тұрғызып қойғанда, қинымызғы патмай, бір-бірімізді ғыдығылап күлішіп кетаттық. Сынып мәсулының бейхәстілігідің пайдылынып, бешімізді төвән қылған болып еліп, бол күні раса йоған бір тішлем ябалаттық. Жазадың пайдылынып, әттігелік наштыны мықылып алаттық. Мен болсам, есиятқы бәкіліп еріліп кетедіған адам. Әсәт елтұз дүркімедің, қам қиял қылыш қамырақ. Ялғыз қағанда шондақ ғайырып сынып кетімен. Күндізлері шондақ шоқ, кежелері жамығыр. Әр халда үгінішкі амырақ боп қағаным, болмыса сараң боп қалаттым. Есиятқы бәк беріліп кеті сәбедің, мұнасы өйтіміз шондақ ұрмаш-шырмаш боп кеткен еді. Ұлтұрышының кәйпияты дәсіпіде аңшы көңілік болмады. Көптілігінің көрішмегенеге 5 жыл болға еді. Бәзілі әтті көрішмегілі 8 жыл болға еді. Бәзіміз дашы доқуатымыз, бәзіліріміз қызмет күтшіп болған, әтті той қылып, ішкі баланың анысы болғанламы ба еді. Жаханның әр четіде тірекшілік қылыштың өзі еқін досладымы пәріқ пайда қылығалықын білімен. Бірақ, вақытның, тәғдірінің орылаштырышыны ондақ осан епкетті мәйдіғалықығы қатты ішілімен. Бір сауақтышым, Сынып башлығымыз бір нәтиже ғызгеп құпәсуын дегенден кейін, андын башқыла тамақ ешкі башылды. Бекініп, үгініп қалған мән му, бұндақ 20 кішілік сорында бір әр иғыз хата кәп қылып, башқыланың кейпені ұчырып етіштің әнсіреп, немі дейшімні білілмейлі қалдым. Шындақ болсы му, кепімні башылдым. Бұрын достық мехри маңы бір иғыр үйік болға еді. Әтті шу сәптін мәктәптін му чекін мәкчі болған едім. Кепіні толық отыр мәктәптін башлайды. Шу вақытта мен зи сабақташ білен лауқидың айырылып, шындақла толықсыз отыр мәктәптіке барлық еқін досларымдың айырылып, тенжіндегі бір толық отыр мәктәптіке оқышқы кәлдім. Сабақташларымның әмісі мен оқыған шу кичік шәһәрді келішті. Ола яныла бір шәһәрді оқуғашқа дайым білді ойнайды. Мен худди сүргін қылынған мәхбосладек оладан айырылып қалдым. Ғайырып сынып қамыдым, ялғызчылық мы тартқандек әмәс мен. Тәкәт, еңі бір мұхитта өтмішімні қиял қылып, сиғынып түйердім. Елімі еніқ есімді тұрыпты. Бұ хаятымда тұнжық етім ядақты етішім еді, бұрын өйдің айрылып ақмаға едім. Немі егім кәсі шу тәйәр еді. Манамды, бұ ядақты ятыдыған толық отыр мәктәп кекегенде, әмішта өзімгі таянмасам болмайды. Ғайырплық мені бара-бара өзігі тартып, қорқыныш, әнсізлік, яны тегі екләш, Яд йортны яхлаштын башлап, тамақ кемәслікке, су ішмәслікке, әтті кечілері ұқылымаслыққа айланды. Әмілетті ұқылығылымы болмайды. 8 адам кичек бір ятақ қысылышып ятаттық. Тамғы есалық тұрған кичекіні шамалдырғыш тоқтымай пер қырайды. Хауам өтішмейдіған ятақны адамларның әр қыл пұрықы бір алған еді. Бірінші күні саат 3 болғанда андын аран ұқылай алдым. Ойғансам, ястықымда бір мұнчы чаш тұрды. Бұ дымық ысықта бір кечі биярам боп тоқтымай өріліп етқа ұқшайбан. Әтігіні тазлық өйге кіріп, әйнәктікі вейраны халтымны көріп, өзімдің шүншілік сәскініп кеттім. Шындақ вәді бермен ки,
bu özümni hazırgacha eng vayrona holat ko'rishim. Sabahdaşlarım naştağa çıkıp gətkən fırsatın paydalanıp, çeçimini yuyup, tağaq bilan neçirət tarap, üstü bişimini aran oğuşudum. Tayarlığım bütkəndə, dərs vaxtımı toşıp qağın edi. Bu, hayatımda tonca qıtım keçikişim. Toluq otur məktəb hayatının mağın ipkəgən azabi bula əməz. Tüyüksüz öydün ayrılıp, yek yegan yaşaş, öğünüş besiminin eğir boluşi, yeng sabahdaş, yeng muhit. Xuddi, Hamma yeniden başlangandak. 3 yıl yıkan derslerimden bir kecede ayrılıp qalgan edim. Sınıp ayet sayılmağımı katnaşkım kemedi. Hatta grupu başlıqı boluşkımı rayım yok. Sınıp mesuluğu yazgan kiçik kağızga enik kılıp, toluqsız otur mektepte 3 yıl sınıp başlıqı boğan. Neticem azaldan sınıpnın aldıdı turatdi. Toluq otur mektepte ögünüşümge təsir yetmezlik üçün başka işlağa aralaşkım yok dəb yazıp koydum. Şu xatni hazır oylasam mı özümge şunçilik gayri tuyuludu. Ameliyatta kılığım yok emez, koruqdum. Özümnün qaysar emeslikimni, hatta sal korkunçaqlıqımını tan alaman. Birinci qatımlıq çareklik imtihanda paralel boyuca 140-cı boldum. Azaplanış bu işla bilerli tügümeydu. Şu çağda en modu bolu batkan QQ boşluğunu körgünümde, konu savaqdaşlarımının Mektepleri verip bir-birini izdişip oynap yörgeligini. Bazılarının hatta bir sınıfı bölünüp, Xuddi burunqıdak xiyali oynap yörgeligini körüp, şundaq bir aram boldum. Çoğun bolsa bək yaxşı digerlani rasa tumbalıgım ba. Mən asallı özümünü yoktup koyduğun adam, bulanın şüncilik bəxtlik turğallıqını körüp, teximi azaplandım. Şuna mektepte tamah yügüm kəmmeydiğen, ögünüş xoş yaxmaydiğen, Tən tərbiyə meydanının bir bulunuğu beri bilib, yalğız turuşunu xalaydıqan, hətta tən tərbiyə dərisi də yalğız ayınıb yürüdüqan, müzakirə vaxtı da hanı yaqıb oltırdıqan, dərisdən düşkəndə sınıbdan çıxmay oltırıb, heç yergi barmaydıqan bop qaldım. Şu ili mən 15 can oruqlap gəttim. Keyin anlısam, ola öz ara qol berişibdi. Mən xuddi bir nərsinin qatıq zərbisi uçurğan dəyək boldum. Bu gəbni alığında taza işən güm kəmədi. Ulanın QQ boşluğunu körgüm gəldi. Bıraq qorxdum. Şunaq bolsumu, boşluğu qarsam, 9 aylan billi çüşkən sürət manı məndə durmamdı. Mana əmdə işəndim. Minin ən yaxşı dostum, yaxşı ötkən dostlarım manı əmdə qol berişib, qeyrindaş boluşqan idi. Kim mu, vaqt heç nəmini ipke tənməydu, dəydu? Burun etrafımda bir ömür yaxşı qeyrindaşladım bolumuz degen dostlarım man əmdi bir top adamlarının arısında öz ara qeyrindaş deyişi vatıdı. Rəsimdə özümün bolmuğallıqımdan ökünməymən. Rəsimdə özümün bolmaslıqımdan ökünümən. Mən ulanın hər aylıq yığılışıda düşkən rəsimlerini körüb, biz man əmdi haqiqatın ayırılıp kəttuq dəb özümge təsəlli bərdim. Haqiqatını ün tınsız qobul qilish, daim qarşılaşış, tirkişdidmi eğir azap elib gelidu. Şu vaqtlarda tırışıp ögünüş qaldım. Uladın bara-bara yırıqlap gettim. İşlerimnin teyxim yaxşı bop ketidiğallıqıgı işençim aşdi. Özüm bilen tırkişip, özümünü xortu batattım. Kəşleri daim ula bilen billi oynap, mektepki berip kelip düşeydim. Bu işlani zadlı unutup getemedim. Özümün nurgun nərslərdən ayrılıp qalğanlığımı bilmən. Teyxim tırışıp ögünüp, ulanın kökyodu sözləşkən hər bir gəplərini körməsgə, anılmaz qısalıdığım boldum. Əla nəticəm bilən ulanın məvcudluğunu inkar qıladdım. Əmdi ulanın bəxtlik turmuşlarını körməs qısalıdığım boldum. Gərçə, ulanın şundaq yaxşı turğanlığını bilib dursam mı? Ötkəyliq gəgəndə Sun Yanzının naxısını anlav edib, bəzi işlərini düşəngəndək boldum. Ulanın arasındaki birinin bir top kişiler tərpidin bozak kılınığını da benim yokluğum ne? Yani ulanın bir top adamlardan tayaq yiyen de özümünün yokluğu ne? Ulanın arasındaki bireylerinin bir kızını qoğuluşup muhabbetleşken de özümünün yokluğu ne? Bireylerinin söygünüdün ayırılıp qağını da başkala onun hemrah bolup haraq işken de ulanın arasında özümünün yokluğu ne bilip yettim. Ula Hacet Xanlığı yuşurunu bilip tamak çekişini ögengen idi. Haraq nomu bək işidiğen bop getgen idi. Hazırgıca her yili bar bayramıda 9 buradar yığılıp bili tamak yap, andın bir parça rəsim güçüş etdi. Mən uladın bara bara yırıqlap ketu batkandak yesqip qaldım. Sabahtışımın etişçe
Мен шунчалык ярахлашып кетиптимен кенки, ула мени

Оны қайта ұшыратқанымда, о тиғымы орықлап кетіпті. Оның қолыдың үйіктақларыны күліп тұрып алғаш, оны терек тұрып, «Сән емындақ барған сыр маймон қоқшап қағылы тұрдың» дейшімге, о қадымыны тоқтытып, көзіні чимчылытып, сыңаян қарап тұрып, «Чүнкі менің күнім сенегедек яқша мәс тұрса» деді. О гипені түгітіп, сомқысынымы маң тұтқызып, ішкі қолыны арқыға қылып, мәйдісіні тих тұтып, алдымда ерғанлап үріп кәтті. Мән адамлі топы арасада аң өйқіп тұрыпла қалдым. Пойыз құлақын ярғыдай көдекчеліп, орыныдың аста қозғылып үріп кәтті. Алдымдегі бұ орық күні кәлген егіт менің толық отыр мәктептікі еқылдырымдың бірі болып, біз оны Юанфаң әпәндей деп чақыраттық. Юанфаң әпәндей герче таза келешкен болмысы мұ? Әмі оның көзі оған болып, бір әр тәс мәселеге ұлыққанда, яғи бір әр чырайлы қызлақ ұшырғанда, көзіні чим чықылтып дүйіретті. Оны Юанфаң әпәнді деп атышымызды кісәвәп, толық отыр мәктәпінің дәріс башлаған бірінші күні, өзіміздің тоныштырғанда, өзінің ғайысының ирақ бір ерді, немі болыштың қатый назар, ирақлада бір кичекін ғайысының барлықыны дегенедің кәге еді. О, гепіні деп болышыға сабақташылап пықылдап күліп әткен еді. Елімі есімді, бір айлан оны әхмәқ деген дақылға еді. Рас. Юанфаң әпәнді растылы әхмәқ еді. Мән оны Бейджің өрді қауіпі білән мейман қылай десем, мені Чинхуадашуының еніндегі бір үйгірі ханығы зорлап еліп келді. О, тамақ тізімдегеге қармайла, ішкічіні қалы көші үйгірісі, ішкі тақсы соғықсай бұйырытты. Яны тиғи, ішкі яшік пивімі ба. Чоң бірчінді қалығышы үгірісінің юзіда сүзіккіні майла пақырап тұратты. Шүншілік непіз тоғыралған бірнәч парчы қалығышы көксайының арыста бойынды қысып тұрғанда көрінәтті. Анч чоң болмаған бұ ашқаныны мәзілік қалығышының еді бір алға еді. Юанфаң әпәнді бір өчім аш көкіні чынысық ташлап, үстігі бір қош лаз қойды. О, бір тараптың үгіріні елештіргәш, маңы қарап, «Сән немындық емейсән, тез бол» дегелі тұрды. Бұ ішкі ешік певіні көріп тойыплы қалдым. Ондақ болса, бұ ішкі ешік певіні алдыды ішіп түгі дәйлі. Мән чақаллық білән чокыдандың бір жүп чокыны алдым да, чокығылық чөпіні қысып ағызығы тұқтым. О, менің бұ қылықымны көріп күліп кәтті. Юанфаң әпәнді сағатылы өзгәрмәпті. Пойыздың түшіп таксиға ұлтырайлы десем, сән білмейсен, Бейджің бәкімі қыстаңчылық. Азырқы бұл вақыт тихым үшіндақ деп, мені метроғы ұлтырышқы өндеді. Бұл вақыт дәл қатнашының түшілік қыстаңчылық вақтығы тұғыр кеп қағашқа метрода адам шөншілі көп еді. О, алдымда қатыр жәм ел башлап маңды. Сомқамны дөмбәмге артып, чамаданы көтіріп, чылық-чылық тәргі чөміп, оның арқысыдың әгәштім. Біз метроғы чықып, хейліғыча бір-бірімізге қидап ұлтырдық. Бір аздың кейін, о, күлгініча, тәрімні сүртіш үшін бір парча қағаз ялық сонды. Оның бұл қылықлары толық отыр мәктептіке алытыға оп мұқшаш еді. Юанфаң әпәнді тәбі пән оқуғы түсі, мән болсам үздімай пән оқуғы түсі. Біздің бірдің бір ортақлықымыз тегі сынып айырмыған жағдың башлап, бір сыныпта сабақташ, шындақла партадаш едіқ. Сыныпта өз ара біріншілігін талышаттық. Тән тәрбие хәйеті болыш үшін, қызланы өзімізге қартыш үшін рекапәтлішаттық. Әтті мәктәп ашқанысыды ки, әң ақырқы бір кішілі қордақ үшін бәсіліш әттіқ. Менің епін бой жетқанда, біз тар көчіді ұштыршып қалған дүшмәлілердәк бой әрге еғылған едіқ. Маным үшінді қылып, біз бәсіліш бүріп, еғыладың боп қалдық. Мә оныңға қайыл болмайдым, о маңа тейхім үшіндіқ. Шындақ болсымы, біз бұ дүниады ки, әң яқшы қадин асыладың боп қалдық. Бұ шүншілік ажайып бір қыл мұнасыбат еді ки, кейін ішкі сыныпқа

ayrıldıq. Mən 2-ci qavatda, o 1-ci qavatda. Yanıla, burunqıdak billi məktəb aşxansıq barımız, billi kütübxanada dərs ögünümüz. Toluq otur məktəbnin 3-cü iliqığı çıqqanda, sırtın öy icarı aldım. Umu man əgişib, mən turğan binanın arqısıdaki binağı köçübli gəldi. Öyümnin balkonudun onun aşxan öyü körünüp duratdi. Şundaq boğaşqa, biz hər günü kəştə, dəl vaxtıda bir-birimizge qol çırıqı yıqıp bəlgi berişqa kelişib aldıq. Şundaq qılğanda, ögünüşdə öz ara nazarat qılıp, uxlumuqallıqımızı büldürüp durmaqçı boluşduq. Hər günü kəs saat 12-gəcə qol çırıqını yortup yurduq. Bu mu, bizden uxlumay qeydirqınıp ögünüş qılıp, özümüzde riğbətləndiriş üçün tapqan bir amalımız xalas. Kiçikimizdə, Sendim mən qalamdım degendek, muşundaq kiçik işla üçün qat'i uxlap qalmaydıq. Bəzdə uyqum kelib çıdayalmağınımda saatini toğırlap qoyub uxlub alattım. Vaqt toşub saat çıranlıqanda bolsa, ornumdan çacırap durup, yugürüp berip, qol çıraqını yorutup, özümnün ögünüş qılıp atqallıqımını büldürüp qoyattım. Şundaq, bizden bu münasibetimiz, xuddi sən məndən eşib gəlsən, mən səndən eşib texim yaxşı boluş üçün can tikidigan münasibet idi. Кейін Юэнфан әпәнді, мәндің өзінің сәхірді дайым мүгдайдыған бұп қағалықыны. Нем үшін, менің кәшті шүнчі вақ чұқылап мұ, сәрді еніла шүндақ рухлық тұрдығалықымны сорап қалды. Ғайым маң тірек болуатқа ұқшайды, дедім, бешімні төвән селіп, пәс авазда. Андын, оның қардап кеткен көз әтрапығы қарап, қақақылап көліп кеттім. Юэнфан әпәнімнің ғайызы болса, Чинхуада шүнің бинакарлық кәсіпеге кіріш. Мән болсам, башқы іждімайы пән оқуғычылыр оқшаш, Бейджің дашуге талпын әттім. Шындақ боғашқа, о физик өгенсә, мән жоғрапия өгін әттім. О мәселі ешкі башлыса, китап ятлайттым. Бәзді бешімні көтіріп, оныңғы қарап қойсам, бұ нәрсіләне сән түшенмейсән дәп, мені теріп түрәтті. Шының білән, ачықымда халық вәкілі құрылтыйы түзіміне чоңғыр тәтке қылышқы башлайттым. Күллән неміндіқ тез өткен, құты, Түнігін біз мәктәпнің чымлықыды иығынап ятқанда қылаттық, ман әмді әр тәрәпләге айырылып кеттіқ. Күн ұлтырышқа аз қалған, қызарған шапақ, Юэнфан әпәндімнің юзігі түшіп, оның юзі қызырып кетті. Біз пұтымызды алмап, ішкі қолымызды бешіміздің арқысығы қойып, асман қарап қиялғы чөмдіқ. Күлләнің бірді сән Чинхуадашуға өссәң, мән Бейджіңдашуға кірсәм, Бір нәтчеладын кейін, Бейджіңда қатты бір директор болсақ. Өйлік болып, машина, әтта тік үчәр аэроплан сетіп іліп, ғаятның пәлісігі ясәк. Бірақ, іш ойлығынымыз дәк болмады. Мән имтанды найт яқшы беріп, мұрадымығы етіп, Бейджіңда шүг өттім. Әмі Юэнфан әпәнді физика білән химия имтаханының жауабыны хата бойап қойып, 18 суалының 20-ми тоғыр чықып, амалсыз ғарбішімалдығы бір мәктәпке өтті. O, bir ay ızdiyereksiz yoqap getdi. Şu vaqtın başla paraq içişini başla valdi. Biz hər qetim körüşkende, yeşikla paraq buyurduduğan bolu valdi. Onun mağın digen ən köp kipi, sən şansan taqdır mağın çaqçaq qılı vatıdı. Menin qulumdiki bu tamakıdı köydürgen tatıqı qara, özüm köydürdüm. Hey, hamma adam küllənin birdə özünü tıtmı-tıtmı qılı vatküs keludu. Aldıraş daşuya hayati başlanıp getdi. Aldıraşçılıqda öz ara ızdışıp getəmiduq. Anlaşla qarğanda onun künü ancı yaxşı əməsdə qıladdı. Bir nəçibən imtihandın ötəlməbdi. Bıraq o, hər qetimliq uçurda özünün mukapat elib şöhrət qazanğallıqını etqanda, mən nemi deyişimini bilməyli qaladdım. Amalsız, onu qayta-qayta təbrikləb qoyaddım. O, haman bir günü Çinxuada şöge imtihan berib ötüdüqallıqını, aspirantlıqı imtihan berib Beycanda onu saxlap duruşumni, Aldıraşçılıq səl bir sıqqanda Beycanğı kilib min yoxlaydı qalıqını deydi. Manı bu qitim o yüktaqları bilən yoğan bir yeşik yerlik məhsulat eb gəpdi. Onun etişcə minin yatqımda bir nəç gün yetib, öz arzu qılğan Çinxuadaşıqı berib aylınıb, mən bilən obdan bir montaj qısıbamış. O bir yeşik pivini iç boğandın kiyin, özünün bu uyğur xanıqa bir nəç qitim kəgəllikini, Çinxuanın yollarıqa məndin mu bəkərək tonuş çikəllikini etib bərdi. Бір нәжелдің бұян сенімі, әтті қызларынымы ұнтып кеттім. Бірақ, сараңдәк, жұғай деген неміне задылы ұнтиямадым.
Әмілетті Юанфан әпәнді оғырлықча Бейджанға аз кәлмеге еді. О, ғарбі шымалға дәсләпті барғанда, мұшында қақас ерді қандық мүкін өткіз әрмәін дәп, тағдырге тәнбәр көз кәмеді. Мұң тәсті тежеп үріп еқан полыға, Бейджанға келілген пойыз билеті сету алды. Күндізі Ченхуада шының ішіде дәріс аңлап, айылынып үрді. Кетісі пойыз стансығы беріп түніді. Әдісі еңі келіп дәріс аңлады, айланды. Пойыз стансыда адам көп оғашқа, бұй әрді ұқылыса найды бейхәтер еді. Түшілігі маны мұшы үгірханыға келәтті. Тамақның тәмей аңчы яқшы болмысы мұ, бірақ найды әрзан еді. Оның дейішчә маңы телефон қылышқы петін аммапты. Юанфан әпәнді мәндін еғылап тұрып әпо сорыды. Оның дейішчә мені алдығылы ішке ел бопты. О, мектәптә арақ тамағы білілі күн өткізіпті. Тегі қейлі көп қызлап ләмі арылыш пеқіпті. Бұ жәрянда имтихандың бірнәчі пәндін өтәмәпті. Хәтта ағахландырыш жазасыға мұ ұшырапті. Шындақ болсы мұ, о, тәғдірге заадылы тәнбәргісі кәлмәпті. Оның ғайысы, ғайет қайнамлары арысыда ешінімігі тән әмәстек. Юанфан әпәндінің көз еші тарамлап тоқтымады. О, дәлдәңшіп орындың тұрды, андың маңы есілгініча хөңрәп еғылап кәтті. Оның ағызыға кәчүргендің башқа ешқандық кәп кәлмейді. Оның етіше бұ бірнәч елдің бұян маңы өшмәлік сақлап кәпті. Кәшкіріп кәтті. Үгірі ханының аял қожайыны Пукай арқысыда еңі хөләп бізге қарап олдырады. Біз ерге бұр мүнчі құсуәткен болсақ мұ, бірақ оның көзлердің ештімі болмыған дәк қатыр жәмлік чықып тұрады. Бәлкі бұрын оның мұ ғай тілеклер болған болғайды, пәкәт мән білмеймен қалас. Кәшті ішкіміз еғір үйіктақланы дөмімізге артып, ешіп қалға харақны қолтыққы қыстырып, дәлдәңшіп үріп Ченхуада жөге келдіқ. Ченхуада шының ерім кетісі айш олысы да шуыншілік тыныш еді. Айнұры ердегі өпір мақылағы түшіп, жел білініп тұратты. Немі деген есіл дақиқыла бұ? Мән білін Юанфан әпәнді натонуш бір еге келіп, чымлықы гүппіді еқіліп, асмандегі елтізлағы қарап яттық. Юанфан әпәнді қаттық вақырап кетті. Шуыншілік әсәбі, жан жәхлі білін вақырап кетті. Мән мұ ғарықмәс болған едім. Біз бір дәм күліп, бір дәм қаттық еғылап жар салдық. О, бізні саран қылған ғайы. Юанфан әпәнді маңы есіліп шуындақ ұзын еғылады. Андың гүппіді түшіп, ойқығы кәтті. Мән оның нәпәс елішіні аңлап яттым. Шүнчілік тыныш. Маны бұ, бәрбат болған ғайының тевіші. Әттігенді ойғансам, вақыт қилі бір ерге беріпті. Велосипед меңіп дәріске маған бәзі оқуғычыла арқысығы бұрылып, маңа сәпселіп қарап кәтті. Мән жондақ оңайсызылынып, орнымдың тұрып кәттім. Құты бір түш көргенде қалам қоп құрық. Юанфан әпәнді вә оның чамаданы йоқтыратты. Ятақы үйгірген бет қайтып келдім. Өпкем ағызымға тықылыплы қалды. Апыла-шапыла телефонымға тоққачылап, телефонны ечіп тұрсам, оның әвәткен ұшырыны тапшырып алдым. Мән қазір бекетте. Мектепте бір мүнч ішіла мені сақлап тұрды. Мән қайтай. Келер қытым Бейджанға келгенде сені іздей. Бейджанда шөге яны барамыдым. Әпсіз. Әсілді сенің ятқыңда бір әр күн қонышны ойлашқан. Бұ мұ яны бір қытым келгенде әмәлгі ашар? Алдырашчылықта саңа әкелген ерлік мәсулатланы бәрмәпті мән. Түнігін тамақ еген үгір ханының қожайыны біздің пұл алмаған чығы, вақыт шықырып есабатыны қылып етерсен. Яны бір қытым мән сені мейман қылымен. Яны бір кеп, сән арақ көтірілмейді кен сән, бұндақ болсы қандақ болғыны? Болды, құрық кеп сатмай, кәттім, яны көршәрміз, деп құшыр қалдырған еді. Өзімні шындақ тұтып алсам мұ, көз яшырым заадылы тоқтым әді. Мән ауазымны қойу етіп, қаттық еғылыдым. Ятақташырым менің немі болғынымны білінмей хаң веқіп келішті. Бейджан, яны бұрын қыдайла. Кәшілері Рәңгарәң чырақла білін жағынап тұрды. Метро еналы шөншілік қыстаңчылық. Ишілерға алдырап үрген адамлә топи. Мокедәк яндың өтіп атқан машинала. Көчелады ойын қойып атқан кәсіпла. Ижарыға алған әрзан бағалық адди сатта өй. Көчедоқмышларда лағайлап үрген яуы мүшілі. Мана бұ хайат. Мана бұ яшлық. Мана бұ аталмыш ғайы тұр.
ko'chada lag'aylab yuraman. Xayollarimda Yuanfang apandim bilan piyo bodlikasini jaranglatib soqishtirgan ovozlar. Hayot ko'ngilsizliklardan mustasno emas. Xayr, Yuanfang apandi. Biz yana dedarlisharmiz.

кайтурыш кайтысы карта истималчылар товарда сүпәт мәсәлесе барлыгыны байкыса, сүпуга пул кайтурышын илтимас кысы болду, лекин мал кайтурылмайды. Лекин әгәр товарда сүпәт мәсәлесе булмаса, истималчылар фақат пул кайтурыш кайтысын кылымка ишлетип, товардын кусур идисә, бу пайда идиш кылмышыгы тәвә. Бұның қарта сұпа пәкәт ұстымалчы бір тарапның сөзінің аңызы болмайды. Содгерлі әгер сұпының бір тарап қылышы адыл болмаған деп қарса, қанун құралдың пайдалып оқуқын қоғдысы болды. Хынан Зихуй адвокаты қорының мудири Фуджен мұндақ деді. Электролық соды сұпысының пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі әмілетті ұстымалчыларының оқуқ мәмпәтінің қоғдашыны мәқсат қыған мұлазымет механизмі. Шының білен бір вақытта ұстымалчыларымы сәмімі бұлыш, ләвізді тұрыш принципіға рая қылыш керек. Бұл механизмі қылаймқан ішілшікі болмайды. Содгерлерге нисбетен айтқанда пәкәт пұл қайтырыш мұлазыметі ұланың техімі көп қауіп-қаттар вә тәнарықтың үсті келіш керектігінен дерек беріш мүмкін. Шыңа содгерлер ұстымалчылардың малыны муапық әхвалда қайтырып беріш тәләп қылыш құқылық, яки келішенмегенде ұстымалчылардың мұнасып зиянының төләш жауапкарлығын үсті келішін тәләп қылыш керек. Содгерлер мұ қануны құралы арқылық өзінің қануны құқық мәмпәтінің қоғдашқа құқылық. Шының білен білі содгерлер өзінің қоғдаш еңіні өстіріш керек. Таварыны қайтырыш, алмаштырыш жерянының қаттық игенлеп, орынсыз зиянның алдын еліш керек. Электролық соды сұпысымы пұл қайтырыш сиясыны елі қойш тәпсілі қайдысыны мүкәмәләштіріш керек. Пәкәт пұл қайтырыш елтімас қылышқы болған конкрет әкваны инық бекітіп, бір қысым кішілерінің бұл пұл қайтырыш ұсылдың яман ниетті пайдынып кетішінің қайпыны азайтыш керек.

0: Қолықыңызны көжірайдыған бұл адетіңізні өзгерттің. Мұхберіміз Гүліріс Сүрәт бұл ақты қабар береді.
1: Доктор, еқіндім бұян құлықымның кірі көпейіп қалғанда кез қылып атымен. Менің құлықымны тазылап қойын. Ухандеке Жан ханым іштен түшкенден кейін докторханаға беріп, докторға бұл ахвалны айтты. Жан ханымның құлақ кірі майлық болғашқа өзі пакс тазылай алмай, әксіше барған сері құлық қычып кетеді. Шынан білән, әр ішкі айда докторханаға беріп, доктордың құлықыны тазылап қойшыны талап қалады. Хуажон пантехника да шөсі тұңжи тиббей шөйәне қармақыдеке шехы докторхансы құлақ, бұрын, йотқончақ, бойын ташқы кесәлікілі бүлімінің модер вирачи жүйін мұндақтыры. Құлақ кірі құлақның табиғи қоғдаш қалқыны. Құлақ кірі бинормал болмысыла күнді тазылашының хажеті жоқ. Құлақны қалаймыған көчілаш әксіше құлақ сағламлығы да йошырын хәуіп пайда қылышы мүмкін. Құлақ кірі ташқы құлақ елдеке тері яғы безі вә құлақ кірі безі ажыралмылардың келеді. Шырың білен бір вақыт яна чаң тозан вә тері кепіке арлышып кеткен болады. Елімізге көп қысым кішілерінің құлақ кірі құрғақ болады. Бұл қыл құлақ кірі ауады құрғақлышып, непіз алетті болады. Башының әркетінің ішіге әгішіп, шындақла чайна шәркеті сәуәбідің сыртқы чықып кетеді. Яна бір қысым кішілерінің құлақ кірі майлық болады, асан чықып кетмейді. Құлақ кірені, герче метаболизм керексіз маддысы десек му, лекін ролі чоң, деді жүйін. Құлақ кірінің бірінші ролі – сылықлаш, нәмлік сақлаш. Ташқы құлақ елі терісі юмран, әм тері яғбезі кәмчіл. Құлақ кірдікі май құлақ елі шылық пәрдісінің нәмлікіні сақлайды. Шындақла құрғақлышып еріліп кетіштін сақланды. Шырым білен бір вақытта құлақ түкі тері білен құлақ елі диварының сүркіліп зақмылнышын азайтыды. Шекенжі роли – құлақны асыраш пәрдісі. Епішқа құлақ кірі, әктиясызлықтың сұртқи құлақ елігі кіріп кеткен құмшығыларыны епіштіріп алыды. Паскыны соның құлақ кіріп, чонқыр юқымнышыны кәлдіріп чықыршының алдын алды. Құлақ кірі яна ташқи құлақ елігі қата кіріп қалған қысмен кичек ұшар құртларыны қоғылы еталайды. Яна мәлім дәрежіра шауқынны азайтыды. Үшінші роли – бактерияға қарши тұрып бактерияны тізгілләйді. Құлақ кірінің яна бактерияны тізгілләш вә микроб өлтіріш ролы ба. Құлақ кірдігі бәз тәркіпілі, мәсілен, фермент бактериясы, иммунит, шарчы ақсылы қатарлықла, ташқы құлақ елі ішчедегі зәмбіруқ вә бактерияларыны тізгілләйді. Төртінші роли – құлақ елінің өзіні тазылаш ықтыдары ба. Көп қысым құлақ кірі чайнаш вә иңі кәркеті жәриянда өзлігіден шығып кетеді. Оның үстіге құлақ кірінің көлған сері көпейді. Еңіден ажырылып шыққан құлақ кірі әсілдегі япалақ халаттың уаққа айналышы мүмкін. Бұның білән құлақны асыраш ықтыдары төәлләп кетеді. Ондақта құлақ қычышыны кәлтіріп шықырдыған сәбәплә қайсы? Нұрғын кішілерінің құлықыны көлаш адеті қармаққа әпліктә көрінді. Әмілияті болса, сағламлық қауіпі ешірінған болады. Бәзді құлақ қычышыны ысық ешіп кетеш кәлтіріп шықырды. Ачық емек ішмек яке көп қытым түнәш мұ құлақ қычышыны кәлтіріп шықырды. Начар құлақ көлаш адеті. Құлақ кірні бәк пакс көлап елвитіш, қатарлық начар құлақ көлаш адетлері сұртқи мұйтеке зиянлық мадыларыны асалық құлақ кіргізіп, ташқи құлақ елінің құрғақлышыны кәлтіріп чықырды. Бұның білән құлақ қычшыш келіп чықырды. Ташқи құлақ еллуғы яке ташқи құлақ елі өл тәміреткісі. Ташқи құлақ елуға су кіріп кеткеннен кейін ташқи құлақ елінің терісін әмілешеді. Оның үстіге құлақ көлаш начар адеті сұртқи құлақ елінің терісін зәхмілендіргеннен кейін асалла ташқи құлақ елі елуғын ішіне кәлтіріп чықырды. Құлақ іште чыңқылыш, ағырыш қатарлық бейарам болыш аламетлері көрілді. Зияды сәзгүрлік. Зияды сәзгүрлік кесілі қозғалғанда бәзді ташқи құлақ елі қычышыны кәлтіріп чықырды. Кана. Әгер кана құлқымызға кіріп қалса, құлақ қычышқанда кес қылымыз. Құлақ кірі ажырылып шыққанда яки шығарып етіш тосқынлық құшырғанда ташқи құлақ елі ішіге дөвілініп кәләкілішіп ташқи құлақ еліні тосып алғанда құлақ кірі кәпләшмесі болып қалды. Бұл қыл әхвалының дәрежесі вә орныға асасан ұқсас болмаған кеселлік аламетлері көрілді. Ташқи құлақ елі бүтінләй тосылып қалмағанда көпінше кеселлік аламеті көрілмейді. Бәзді қысмен қычшыш тұйғысы болады. Бүтінләй тосылып қалғанда құлақ чыңқылып бейарам болды. Аңлаш ықтыдары төәлләп құлақ қоңылдаш, әтті башқы еш әхвалыр көрілді. Чеке асты еңәк боғымы әркет қылғанда, яки су кіріп көпкеннен кейін құлақ ағырыйды. Йоқымныш қошылып келгенде ағырық чыдығыл болмайды. Бұ әхвалда чоқым мұнтызым дауалыш аппаратығы беріп кесел көрсетіш керек. Нұрғын кішілер құлықыны өзі көлашқа әдетленген. Мәселен, пілтігіш вә құлақ көлаш әсвабі қатарлықла білен көлайды. Әмілиетті құлақны өзі көлашының қатырыны төвен мөлчерләшкі болмайды. Бірінші. Бәк чоңқур яки бәк күчәп колаш, кулак йолы канаш, нагры пәрде тешилеш, аңлаш ықтыдары төвәлләш, хәтта оттыр кулак яллығыны кәлтіріп чықырды. Шкенджи. Кулак колаш усулы муапық болмаслык, кулак кірни кулак йолының чоңқур қысмыгы іштіріп кіргізіп, кәпләшмі шәкелләндіріп, аңлаш ықтыдарының чекінішіні кәлтіріп чықырды. Нагры пәрдесіні бесіп алды. Хәтта кулак оңылдаш, башқа еш қатарлық бияраммықларыны кәлтіріп чықырды. Үшінші, құлақ кірні еліш түкіні яке пүт үйіш түкініғы беріп, бәзі пакіз болмыған құлақ көлаш әсуабі яке ортақ шылтылдыған құлақ көлаш әсуабі қатарлықла білән құлақны көлғанда, асалла ташқы құлақ елі зәмбіруқ білән жұқымынып, құлақ қытшеш, құлақ сықылеш, құлақ ағыреш қатарлық кеселік аламетлер көрілді. Яна асалла юқымлық кеселікла білән юқымынды.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu kıtımkı Cungoğu Nazar programımız müşiyat ahırlaştı. Programımızın dihtori Şeringül Toğdi. Mesul muhariri Nozgül Emir, Enver Erkin. Nazar etçisi Arapa Tüzencan. Hem de dikkatinle stansımızın anıplış aldı turgan başka sarkıl programlarda bulsun.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолы да іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қаршалымыз, мән Арапаты Сәнжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 11 айның 16 күні Мәркез дөләтіні өмімізілік қанун бойынша идара қылыш қызметі иығында қылған ilmiy nazariyani yetakchi qilib sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған, Абдусалам Абдасының тарым журналында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен аңлық, екі айсты болсын.

Бүгін әхірім, күнді кедек қолады бір дәсті ғалыран әттіргіліні көтіріп, ятығымға кірді. Күләге қарап, ені көңнің бұзылды. Көзімге қыстап кеген яшны үшіріп, чырайымға соғырғы күлкі жүгіртіп, оныңға рахмәт еттім. Бұл пәсілді, бұндақ күлләні тапмақның тәсілігіні білімен. Бетчәрі, мені құшқылымен деп,

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясаджи достың Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жорында илан қылынған, пәкәтті сізіні сөймен аңлық, екайсты болсын.

Командир өпкеден қайтып келіп ла. Әтсі ішқы түштім. Бөлімге кәрішім келі, көзім үстіліндіке бір қанчы кесәлік арқпыға түшті. Бұны, сестрала башлығы мені көріп бақсындап қойып қойған еді. Адетім бұй еце, арқыпланы бір-бірләп көріп етіп, қықтиярсыз бәдәндірім кетітірек олашқандек бір сезім, өжудыны чірмі валды. Әжіба, бұл мүмкен мұ? Өз-өзімдің сұрайтым. Бәлкем, бұл ұсымдеке оқшаштықты. Көзірім қата көріп қағын бұл мұсын ене? Дегенде қиялла білін, қолымдеке кеселік арқыбе езіліған қатәкчеге тікіліп тұрыплы қаған едім. Андын, о бимарның кеселік арқыбыны бәр-бәрләп көріп чықтым. Әхвалы имтайын еғір болып, құтқыз велеш имкан еді бәхлі төвән еді. Юркім етішіп, көздірімге еғі олашды. Бұ менің бір қанчылық доқтырлық қайатымда кәмдің кәм ұчырайдыған рухитімдеке ғайри халат еді. Өзімні сәлбесі беліп, мәсул доқтыр білін сестрала башлығын чақырттым. Бимар доқтыр ханымыз кіргендің бері кеселік әхвалы тұрақлық әміз. Әдісі ғошын үйоқтыдым. Әгер оныңғы вақты дегерек алмаштырылмыса, ұзақы бамай... Бейчара, яш, әм... Сестрала башлығы еғір ұфсынып қойып, епіні тоқытты олды. Еқін ұрық тұққаларын тәкшіріп көдің ламу? Хә, әмісінген тәкшірдің. Бір әсін алмымас кәмеді. Бұққандақ бұғыны? Мәсул доқтыр, суалымдың әйран қағандек маңа қарап қойып, үміт йоқ деген мәні де бешіні чайқыды. Мұштапта, немеш құдыр бір қысымны боп кетіп ататтым. Іште 2 сағатымге қараған болдым. Башқылам жығылсын, кеселі ятқығы чықайлы, дедім мен. Балнысланы арлап кетіп етіп, қадамдарым, еліқі беймар ятқан балнысқы еқылап кегенше, юрекімнің соқшы текімі тезді ішке башылды. Өзімні мүмкін қадар тұту елешкі тарышып, ятақ алдығы келіп тоқтыдым. Шу бопқамыз кен деген бір әндейші вә вәхиме ішчі де, асты қадам ташладым.

0: Орыныз кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо? Яки хәсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер әр ішкісігі болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді очық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сізді ешеқ қоғылымақ жәмәсмен.
2: Үрмәтлік радио аңылғычыла, аңлаватқаныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Өзіріңлады болуатқаны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: тәуренішіне дәл жайды контрол қылып, алайды мұйт шарайтығы үзілінішчен инкас қайтырды. Әнді биологиялік энзим, яки катализаторны иліп жүріш, тушыш вә қойып беріш арқылық, бұлғымыланы талап пәрхләндіріп, реакция жәрияныны тезілтуды. Органик молекула, зәхәр яки нуклеин, деңіз океан май дағлыры, кеселік пайда қылыдыған микроорганизм, микросулио, эғір метал вә радиоактивлық қатарлық бұлғымыланы тұтыш, йоқтыш, парчылаш яки әсіге кәлтіріш өніміне зор дәрежеді өстіргілі болуды. Өзінің размері кичік болғашқа, микронанометрлық машина адам интан йоқыр бошлық әркелік дәрежесіге. Артықчы чаққалық игі болып, әнәнеби машина адам етіп бара алмайдыған чәкілімге ұшырайдыған бошлыққа кіріп, енчікі мәшғылатына тамамлай алайды. Мұрәккәб, үш өлчәмлік дәрежеден ташқыры материалларыны пішіқлап ішләш, микроэлектронлық ток елінің құраштырыш вә печәтләш, микро бошлық елінің тәкшіріш вә ремонт қылыш қатарлық, йоқыр техникалық үскілләрін ясаш сағасы да өзгіче әвзәлікі иге. Алайды диққат қылыш қарзейдіған үшу ке, инсанларның микро өлчемді хөйжәйір ішчігі оқшап кетедіған ақсыл біріктіріш зауыты, құрыш құрмаслықының ашқычы амино кислатасының контрол қылғылы болыдыған, құраш тұрышқы ішілтілдіған, әмді үйексәк дәрежеді пәрхләндіргілі болыдыған DNA кодыны қандық бәрпа қылып, ақсылының тәртіптік бірікшігі тоғыр етекшілік қылышта. Hazır bab olan tədqiqatlardan məlum bolışca, nanometrlik magnetlik təhrirləş texnikisi nanometr dərəcəsinin iniqlik dərəcəsi cəhətdə köp modellik variant uçurunu mikro maşınıqı kirgüzgülü bolıdı ikən. Onun texımı mühim qımıdı, nanometrlik magnetlik koddan paydalanıp, DNA qoş burmuzuğu oxşab ketidigan işqar radikalının cüplişini bərpa qılğılı bolıdı ikən. Bunun bilan mikronanometrlik maşını adamga qarata təşkillik iş təqsimat elib berib, yuqori ünümlük тәртіплік алда, әр қыл ұқтыдарлық микро екі элементлік контрол қылғылы болыдыған құраштұрыш неліп барғылы болыды. Кәлгісі де, бұл техникадан пайдалынып, микро өлчемді машина, машины ясайдыған микро машина зауытыны, әқиқи ішқ ашырыштың үміт бар. Әлбәтті, микро нанометрлық машина адамның сәхнісі бұның білалы чекілініп қалмайды. Оның түрлік әмілей қолынышларғы үзіленген, ешірін күче чексіз. Біз, әзір еңілі нұрғын мәсілләге көңілдікедек жауап тапамадық. Әмі әр бір мәсілі кішіні шындақ мәптон қылды. DNA молекулық компьютері квант компьютердің ешіп кеті әлемді. Микро ұшқының әң кичік размері қанчы микрометр, әтті нанометр болуды. Сүнни әқли иқтыдарының физикалық чекі неме? Әң кичік әқли иқтыдар бөлікі екі гидроген оксиген молекулысы мұ? Нанометр доктор білән ұзын мәзгіл бәденге көчіріш, нанометр мені машинсы ұлаш еғізі білән екі нервіні тоғыр контрол қылыш, өлчемдің алқыған өзара алмаштырышыны қандақ әмәлгі ашырыш керек. Бұныңдың пайда болған, инқылап қаректерлік ағдырмы қаректерлік техника микро-нанометрлық машина адамның кәлгізілгі ешірін күчі зор тәрәқият еңіліші болып қалуды. Микро-нанометр машина адамы фантазиялы киноларды мәуджет емес. Әр қайсы дөләт алымлары ұланың асаси тәтқиқатын әқиқи әмілі қолыныш мәнзірсіге қадам қойышыны пағал үлгірі сүрмекті. Шындақ болсымы, біз шыны сәгәклік білән тұнып етішіміз керек ке, микро-нанометрлік машина адам сахасы тихі әмділі башланды. Кәң дайырлік көп бәлі ғырәлішіп кәсә, тихімі көп топлаштырып еңілік яртыштәк, қиын мәсілләні кәлтіріп чықырды. Яна дәүләт қатлымыдың оқшаш болмаған пәлләнің әң алдыңқы сахасыдекі алымланы чоңқыр хәмкарлышып, микро-нанометрлік машина адам сахасының йоқыр сүпәтлік тәрәқиятыны тез үлгірі сүрішкі тоғыр келуді. Кейінгі әулат әқли иқтыдарлық микро машинығы үзілініп, ілғар микро-нанометрлік ясаш вә машина адам техникісіні тәрәқи қылдырышта, біз дәулетнің зор ихтияжын етекчі қылып, машина, үскіне, сестіміні әқли иқтыдарлаштырыш вә микро тіплаштырышқы түрткі болып, микро машинні әқли иқтыдарлаштырышыны ішқа ашырышының асасы нәзіриесі вә ашқышлық техникісі үстеді нұқтылық ұздынып, микро-нанометрлық машина адам сағасының тез тәрәқи қылышығы етекчілік қылып, пән техникінің йоқыр пәлісіні игіліп, дөлетнің ядролық мәнпәтіні қоғдышымыз керек.
1: Адаш, әді бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіп.
2: Ой, бұлуду әджеп яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, адаш, азыр білі чиніқімізді біз үшілған болдық мана.
3: Әйені бір кетім
4: ойнамдық. Әс күші, пәйтоп ойнаймыз. Илгире тор ойынды бәсішеттік. Азыр чыны қышты бәсішіміз.

Ұлғатқыныңлар Мәркізі Қылық Радио Станысының қанын линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжа. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсылы. Бала бұғы мұмысы білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бір кіші оқуқыны өзгәтмәкші болып бір әт қылынды. Арқысын тәпкен бір тепекке 110 мың юан төлем төләш. Yaqında Xijing Nayli Xalq Sot Mahkemesi takallish sababli kelib chiqqan bir hayotlik huquqi badan huquqi mojrosi delosini sot qilib oyoqlashtirdi. O'yin shirkati hisobot nomerini pechatlash asosi bilan ta'minlashni rad qilsa, o'yin o'ynig'ichi huquqini qanday qo'daydi? Xizmatchi uy joy mulozimati shirkati ustidan da'vo qildi. Endi qolgan programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Бала бомымыз билан билли турмуш кечурди. Анасы бекиш ҳуқуқини ўзгартмоқчи бўлиб рад қилинди. Оғилни юртига опириб қўйиб, бомымызнинг узоқ мезгил ҳолдини хабар элишига топшириб беришидан норози бўлғачга, Корли шаҳридаги Жон ханим илгирки эри Ван апанди устидан Корла тўмир йўл транспорт сот маҳкамасига даъво қилиб, бекиш ҳуқуқини ўзгартириб беришни ташаббус қилди. Ундақда авлод отлаб бекиш Бекиш ҳуқуқининг тавалиги қандай таъсир кўрсатди? Яқинда Корла тўмир йўл транспорт сот маҳкамаси бу делога ҳукм чиқарди. Жон ханим билан Ван апанди 2015-йилда Корли шаҳрида тизимтиб той қилиб, тойдан кейин бир фарзандлик бўлди. 2025-йилда 8-чи ойда икки тараф чиқиш олмаганликдан келишиб, ажиришиб, ўғли Шаван Ван апанди билан билли турмуш кечурди. Бекиш ҳақини икки тараф ўртақ устига олидиган бўлиб путишди. Шу йили 11-чи ойда шикайлан Шаванның бекиш ҳуқуқи Ван апандига таъва бўлиш. Жон ханим ҳар ойда 1000 юан бекиш ҳақи бериш тўғрисида бир парча толиқлама келишим имзолади. Ван апандининг хизмати олдираш бўлғачга Шаванни юртига опириб қўйиб, бомумиси ҳолдан хабар олди. Bu ahvaldan xabar topgandan keyin Jon xonim avlod otlab beqish balining o'sib yetilishiga foydasiz deb qarab, bu yil 3-chi oyda Korla temir yo'l transport sot mahkamasiga da'vo qilib, beqish huquqini o'zgartirishni tashabbus qilib, Wang apandidan har oyda 2000 yuan beqish haqi berishni talab qildi. Wang apandi o'zini oqlab, tenining sog'lom, kirimining muqim, iqtisodiy sharoitining yaxshi ekanligini ажырашқаннан кейін баланың барлық қаражатын өзі үстіге алғандығын, Жон ханымның әзелден бекіш ақы беріп бақмағандығын, баланың мо көп кетім дадысы билан билі турмуш кечурушни қалайдығандығын иниқ билдиргенлигини айтты. Ван апанди яна икки кетимлик келишим имзолаганда Жон ханымның бекіш ҳуқуқидан өз ихтиёрлиги билан воз кечганлиги, ҳозир бир неча ой ўтибла инип алганлиги Бекла өз хайишче иш кылганлыгы, унун үстиге пакет асасынын кемчиллигин тәэкидлди. Сот мекемесинин тәкшүрүп эниклешишче, икки тарап илгири имзалаган келишимнин мазмуну эник, шакли мукеммелкен. Нөвәтте Шаван бу момусу менен башка өлкөдө турмуш кечүрүп ва мектепке кирип, мукым үгүнүш ва турмуш чамбыркын шакилдендирген. Лекин Жон ханым яңылы хизмет алмаштырганлыгы Айлық кіріминің тәхминен 3000 юан ішкелікіні, үй ижары еліп олтырдығалықыны, айлық ижары хақының 1300 юан ішкелікіні, илкідікі кіріминің чеклік ішкелікіні етқан. Шаван 8 яшқы тошқан болып, қанун екі бәлгілімігі асасен, оның хақиқи арзусығы хөрмет қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғры игілеш, ата-анысының нақ майданды пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдың сақылыш үшін, Содия Ирак мусафирлик сыллык шакл аркылы айынын мойытта Шавандан сорган. Шаван ини кылып дадысы менен биле турмуш кечүргүсү баалыгын айткан. Сот мекемеси мындай карды. Ажырыш келишимидеги перзентини бекиш тогурусудаги келишимни икки тарап өз ыктыярлыгы менен асыл кылган болуп, канунный чеклеш күчүгө ээ. Али халық сот мәкемесінің Жоңха халық жұмыритінің хақтылап қанун дәсторының өйініш айлы қысмыны тәдбіғлаш тоғырсыдық заты бірнің 56-й мадысыдық бәлгілімігі асасен,

Өндікі әкваланың бірі көрілсе, атаны бір тіреп, пәрзентіні бекіш мұнасыветіні өзгертішін тәләп қылса, қалық сот мәккемісі қол іші керек. Бірінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тіреп, еғір кеселгі ғырыптар болғалықы, яке мейіп болғалық үшін пәрзентіні дауымлық бекішкі құрып етмесе. Шкінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тірепнің бекіш мәжбүретіні ада қылмасылық, яке пәрзентіні хорлаш қылмеші болса, вәяке оның пәрзенті білен білі тұрмыш кәчіріші пәрзентінің жисмани вә рои сағламлықыға әқиқәтен пайдысыз тәсірі болса. Үшінші, 8 яшқы тошқан пәрзенті яны бір тәрәп білен білі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тәрәпнің яны бекіш ықтыдары болса. Төтінші, өзгертішк тегішлік башқы йоллық сәәплері болса. Ван әпәнді де юқырқы әквалла мәвжуд әмәс. Жан ханымы өзгертішнің зөрірлікіні дәлі спат көрістіп, спатлы алмады. Шуңа ажырш келішімедекі пүтімні ижра қылыш керек. Сот мәкемісі яны мұнда қарды. Бұ дилуда бұғы мұмысының ярдан беріш характерлік бекіші, құрамық етмегенлерге тұрмыш жәтті қолайлық яртып бергенден сұрт, яна құрамық етмегенлеріні чоңланың иллықлықы вә ғамқорлықыдың бәкірман қылыды. Бұ, құрамық етмегенлерінің жесмани вә рои сағламлықығы пайдылық болып, Ван әпәнінің балы бекішідекі пайдылық шарай түсіпті де ойлышқы болады. Ал бұл ке, Жан ханымның үлкедекі кірімі чәкіліп болғашқа, қысқы вақыт ішіде балыны оқшаш мұқым мадди қапалет білен тәміл елмейді. Ақырда сот мәккемісі Жан ханымның барлық дәва тәліпіні рәткіліш тоғырсы да өкім чықарды.

Арқысыдың тәпкен бір тепекке 110 мың юан төлем төләш. Еқында Хыжың Найлы қалық сот мәкемісі такал ісі әплік келіп чыққан бірі хайатлық оқуқи, бәден оқуқи мажырасы дейл осыны сот қылып аяқлаштырды. Мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті қанун сауаттырын сөзләп берді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрым, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла, стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үндірдар номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуқам деп қағылық ұлы болды, әсіреп қамысын деп сізді демегейдім.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір ап болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қен ондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бейсіңді есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білән тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сүйімді тосла, программымыз қайтып келдіғоқ. Бір егіт бакен, дайым хайатының мәнісіз өтіп атқалықыдың зарлынды екен. Бір күні о мұаллымыдың сорапты. Мұаллым, мәндек адамның яшығының неме әхмейті? Мұаллым бірден ойыны ағандын кейін, дәрәқтің астыды тұрған бір ташын еліп, оның ұзытып шындақ депті. Сіз бұ ташыны базағы еп берін, әмі есіңізді болсын ке, башқыла қанчылық баға қойшыдың қәтті нәзір әргіз сатман. Ұйығет мұаллымның әтқіні бұй шықыпты. О ташыны задылы сатқылы ұнымығашқа, кішілі о ташта біре сырба оқ

ұқшайды деп бағаны техімі өрілтіпті. Әдісі ұй егет мұалымның әткіні бойынша ташыны қаш теші базырғы әп беріпті. Бірақ еңілі сатқылы ұнымы қачқа, бұл ташының бағасы тез өрләп, қаш тешінің бағасыдың ешіп кетіпті. Үшінші күні бұл жігет ташыны үнчімәр вайыт базырғы әп беріптікен, мөжіз жүз беріпті. Әсілді бір тиынғымы әрзімейдіған бұл таш, үнчімәр вайыт базырдығы әң қымметлік нәрсігі айынлыпті. Кішілі әтті ұны кәм тепілдіған ташқа айланған қымметлік жесім бос керек деп ойлап қапты. Немешкі бұндақ бұлды мұалым деп сорапты, егіт мұалымыдың әйрен болған алды. Бұл найт адды бір ташқы. Әмма деп жауап беріпті мұалым. Сіз ұны қадірлеп, дүниады кәм тепілдіған қымметлік бойымыз сүптіді көйдіңіз. Шоңы о, бейбаға қымметкегі болды. Аятмы шының қоқшайды. Аятның қымметіні адам өз ярдыды. Ола алды білен өзіні қадірләп, тәдірейді алда өзіні мүкеммелләштіріп, қымметіні ашыралайды. Әлбәтті, біз аятымызға юқыр баға қойсақ, аятымыз әммедің қымметлік. Шоңы дейміз ке, бұл қымметлік аятыңызны әң күзел әсліміге игі қылың. Қынымдақ болса, гүзел күйдіріміз давамлық сіз үшін яңырайды.

Сөйімді тосылай шотапты программымызында амлаштыру атымыз. Ямғор ашық үшін мәшіқнің висалыдын дерек. Ямғор мәшіқ үшін ашықның дидарыдын дерек. Демек, ямғор нұрғылыған мұхаббетлік қаліплерінің мұхаббетігі безек. Демек, ямғор висал дәкікілдірді ке қанчылған жүпкенолының ая жаллық дәмдірге әмірі. Ямғор мұхаббет беғіді ке қанчылған бір жүпнің бәқт екайысығы куачы. Ямғор ене қанчылған ашықның мәшіқі атыған шипалық торысы. Ямғор ене қанчылған мәшіқның ашқығы әветкен ежіраллық көз еші. Шындақ, ямғор қанчылған мұхаббетлік жүплінің мұхаббетлік дәмлерге әмірі бұмыған, мұхаббетлік параңларға өсін қошмыған. Кенемісі әнішу ямғор лирикісі нөветті бізге әмірі.

Сөйімдік достылан шу тапты программымыз дамынышы батыды. Арзу кішінің кәліптарыны чекедіған татлық туйғу. Кішіні хая жанғы салыдыған гүзел чүш. У ізді күчілі, ізден күчілі үшін чүш әмәс. Бәлкі риялық. Әксе, татлық чүш қойныда мәсоп жүргүчілі үшін пәкәтлі бір чүш. Біз бұ дүниядан нұрғын кішілерінің өз арзусын йоқтып қойуатқалықыны, шу татлық чүшлерінің пәкәт чүшпет қағалықыны байқаймыз. Ұнда қосы бұ немі үшін? Бәлкім ола пұрсет, мұхит, түрлік бесім дегендек нұрғын бағаны сәбәпләні көрістіші мүмкін. Бірақ, шындақ дейміз ке, пұрсетіне адам өз ярдуды. Өз арзуыңызны чен тұтым. У һәргизме колыңыздан чыгып кетмисен. Ә кыммақ чоуга эшләреңизне, гаеңизне инчике ойлап, тәфсили язып чыгын. Ә уны эсеңизде чиң тутун. Һәр качан астын чыкмаң. Бир-бирләп эш кашырын. Ә у сезнең каллыгыздагы хыял булмастан, ә бәлки көгиле туткылы булыдыган конкрет нәрсәгә айлансын. Ә ойыгыңыз астыдагы мустахкам паланпегә айланып, ә сезне бир балдак бір балдақтын юқыр өрлесін. Өз ғайыңыз, арзуларыңыз әкіде инчике конкрет план түзіп, оны ішқашырыш yolыда тырысыңыз, арзуыңыздың көз білен көгілі болыдыған, қолыңызды сол сылы етідіған ядишкерлігін ес қылалайсыз. Сізге тәуісерім шу ке, азырдың башлап сынап көрін. Қолыңыздыки ұрықны реал тұрмыш тұпырқығы чечен. Тақат білен, аста-аста пәрвіш қылан. Аман бір күні оның татлық мейвісіні тети алайсыз. Бұл гүзел тұрмышта ән гүзел нәтиже сіздің болсын. Қын ондақ болса, гүзел нақшылырымыз давамлық сіләнің.

Сөйлемек радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сізлер білән қошыш алдыды тұрғаты мен, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұмтып қалмағай сілер. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла

аңлаватқаныңла Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: станциямыз хабары. Иран таратқыларының 8-ші айның 26-ші күніндегі хабары қарағанда, Иран Ислам инқилаби муафизат қысымының баянатшысы шу күні мұныланы білдірген. Иран Омман белән ішкі тарапның Ормуз бөгізі контроллығыдегі су районыда игілген ниспіті ва пайда тақсиматы тоғырсыда ішкі тарап итирап қаладыған келісім асыл қылды. Бұныңдың башқа Иранның рұқсатсыз әрқандақ пароход Ормуз бөгізіден өтелмейді.
1: Өрметлік радио аңлаушылар, хабарларымыздың асасы мазмұнларын яңа бір қытым тоныштырамыз. Си Цзиньпин мәдениет әсәрлерден талланманың бірінші, ішкінші томы нәшір қылынып тарқытылды. Башшуджи Си Цзиньпиннің хавалысы білен, Ли Чан Шизаңның Джилунғы беріп, хәтәрден, апеттен құтқызуш қызметіге итәкчілік қылды. Әрқайсы тәрәпләр Башшуджи Си Цзиньпиннің мойым йол-йорықының ройыны ізчіл әмәлейләштіріп, Шизаң Джилунғы найысты үзберген латқы шеғылық иқын апетеден құтқызуш, ярдан беріш қызметіні бүтін күші білен қанат ейдірді. 14-ші нөмәтлік мәмлекетлік халық құрылтый дайымы комитеті 72-ші қытымлық комитет башлықлары жығыны ашты. Жаулығы риясетчілік қылды. Говиен ақпарат ішқанысы қанунчылық тәшвиқ тәрбиесінің 9-ші бәшіліліқ ерік планыны ізчіллаштыруш вән елғы қойышқа алақыдар әхуаларыны тоныштырды. Непалдыки кәлкін латқы шеғыллық иқын апетіде қаза қылғылар 389-ға етті. Яны нәч жүз адам білін олақы үзіліп қалды. Өрметлік радио аңлаушылар, бұл қадымғы мемлекет хабарлары вән халқыра хабарлар программымыз мүшәді ақырлашты. Программымыздың дикторлары Гүзел Нұр Розы білін Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарары Патугіл Мұхаммед, назаретсі Бәхтияр тұрды.
2: Күл қыз бәк қалтышкен.
3: Қандақ тәйсен.
2: Қайш күні бір тойдышкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүшіға орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған гәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген гәпні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
4: Мән күй бәқтілік бұлыңла, бішанла баш, айықынла таш болсын.
2: Күл қыз, сән бұ гәпләні нәді өгенген?
4: Китаптың.
2: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
3: Күл қыз қандақ мақты дей?
4: Кәлді бахар, күлді құнча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
2: Бұ қайш китапты кеп боп кетті әмді?
4: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
3: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
2: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиетіліккенде?
3: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханыға апырып келей.
5: Бүгін біз, инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтіт неме деген темеді тоқтылымыз.
6: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашылды.
7: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватуды.
8: Ваба ва мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
5: Шындақ, әмілетті бұладым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәхтейді ба?
8: О неме?
5: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәхтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
9: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлық.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Әқли есаплаш ұсулы сәпләнген жонғу езгілік адамсыз ұшқысы бойштықты ки машина адамға айланып, Бразилия, Мексика қатарлық төйләтлерінің езгілігіде тәнәріқіне төвәлдетіп, керімні ашырушығы ярдан бәді. Африкада игілік тіклігічілер вә дейқылар жонғуының мәнбәні ічіш чоң модылығы тайынып, қанун өжетлеріні іздәс системісі вә езгілігіні башқұрыш юмшақ деталыны тәтқиқ қылып чықты. Оттыр шәріқті жонғу бұлыт мұлазымет қарханылары шоғайының құмлық келіматы вә кәсіп түпіні өзгәртіш тәліпіг асасын, ешіл саллық мәлімат мәркізі вә есаплаш күчі тәгілікіні ехтияжғы қарап бәрпа қылып, Сауди Әрәбістаны, Әрәб бірләшімі қәліпілігі қатарлық төйләтлерінің ақылы шәәр құрылышыға қуәт қошды. Нью-Йорк вақт гезетінің яқында елан қылған мақаласы да, ер шардығы ішлеткішілерінің іқтидары яқшы, тәнерхі төвен системіға баған сірі интелешіге әгішіп, жонғуының рәқімлік техникісі вә алдыңқы қатардығы техникісі мәсілсіз жәліпкарлығыны намайын қылмақта дейілді. Әмәли үскінілердің алдың қатардығы техникаларғыча, жонғу қарқалдырының чәт әл базарларының ехтияжыны чонқұр күзділіші вә тоғыр инкас қайтуралышының арқысыдығы мәхбей шифір задыны мә? Бұның жауабы техники яңылаш, құрылышны өзләштіруш, системіні топлаштыруш вә мұқым тапшырыштын ибарет универсал ықтыдар жүндақла жонғуының чонқұр кәсіп системісі жоғылалмысыдың ибарет. Гуандун өлкісі Донгвен шәһәрінің Чаңэн базарыда минутыға 195 ян телефон пүтіп чықыды. 100-ні артық ядролық юрішләшкен қархана радиосы 30 километр дайырге тарқылған болып, бір запчасыны заказ қылыштын тапшырып берішкіче әң тез болғанда 2 саат кетеді. Yüksek derecede toplaşkan kesip ekologiyesi ve bütün zencirlik yürüşleştiriş iktidarı, Jongu yasımcılığını hem ken külemde ölçemleştirip işlep çıkırış, hem çebdeslik bilen inkas kaydırgan halda haslaştırıp işlep çıkırış imkaniyetiyle yıkıldı. Nurgun caylar yanıla yasıgılı bulamdı yok diyen meselini muhakim kılvatkanda, Jongu karhallarının temisi burulla kandak kılganda tekimi yakşı maslaştırış ve kançilik tez yetküzüşke merkezleşti. Bu hılı ihtiyacını tez sürette mesulatka aylandırış, andın mesulatını tez sürette yetküzüş iktidarı, Jongu'nun yerşari kesip zencirdeki özgüce mukumlaştırışka aylandırdı. Қарханының чәбдәс тәдбірі макроулық ташқи сода саллық мәліматының күшлік түркісіге айланды. Жонғу ясымычылығы білен ершары ехтияжының әмнәпәсліки бойылының алдыңқы ерімедікі экспорт нәтижі қағызда толық кәуділәнді. Яни электроллық детал, компьютер запчастлары қатарлық мәсулатлар ішкіханылық сан бойча ешіплі қалмастын, Бәлкі ене летейліқ батария, шамал күчі генераторла ғұрпсы қатарлық ешіл энергияге алақыдар мәсулатлар мұ, оқшашла тез тәрәқи қылып, ер шарының сүнни әқіл, ешіл, төвен карболлық тіп өзгәртішінің дәуір долқыныға дәл жайды ұйғылашды. Әқли иқтидарлық тәқлиди машина адам ер шарыдығы 90 нәтчі дөлет вә районға экспорт қылыныштын, 883 тоқлық Yük автомобили бір қетімділа чәт әлілергіші тапшырылыш күче, жонғу ясымычылығы баған сірі мол мәсулат матрисасы арқылық, баған сірі көп мәнбәлік ершары мәнзірісіге чонқұр жұғырылды. Жонғу өз ықтидары арқылық донияның ехтияжыны әл қылышқы түрткі болды. Дәріждін ташқыры чоң көлемлік базарда таулынып чыққан яңылық яртыш ықтидары бүтін кәсіп зәнжірінің йоқыр үнімлік инкасыға таянды, әм ерлікләштіріп тижарат қылыш арқылық тәң пайды іліш түгініні шәкілләндірді. Мұны бұ, жонғу ясымычылығының ер шарығы үзілініштікі мәхбі шифірі, жұндақла жонғуының дұния білен чоңқұры тұтышшының асасы.

0: Hürmetlik radyo anıqıçıla. Kanada zonglisi Karni 8. ayının 21. günü yerim keçide bayanat elan kılıp, Amerika bilen bolğan soğudu söhbetini vaxtınşı toxtatqallıqını. Kanada söhbet vekiller ümikini qaytırıp gildiğallıqını cakarladı. Hem de 8. ayının 22. günü memleketlik televiziye notuq sözləb, Kanada-Amerika soğudu söhbetinin buzulğallıqı toğırsı da Kanada'nın meydanını umumizlik şerilidi. Karni bunularını cakarladı. Amerika'nın 20 milyard Amerika doları kıymetindeki Kanada tovarlarının 51% tamojni beji aldığılığını közde tutup, Kanada'nın ten sommuluk üç iliş karakterlik tamojni beji planı 9. ayının 8. günü resmi küşki iyi bulup icra kılındı. Kanada-Amerika soğudu söhbeti ne için en ahırkı peytte bozuldu? Kanada hükümeti Amerika'ya kanda karşı tedbir kolunuşu gerek. İki taraf yakında yine kayıt söhbet ötküzüşü mümkün mü? Biz hücum uçurduk. Karni televiziye notkıda bunularını bildirdi. Söhbetinin bozuluşudaki yadroluk sebep Amerika en ahırkı peytte adil bulmağın, iktisat logikasına uygun kelmeydiğen hem de Kanada'nın ilgilik hukukuna dahil təruz kılıdığan zomiger modellerini koşup, Kanada'a Amerika'nın vədisi'ye emel kılı səmimiyetinin kemçil hikayeligini his kıldırdı. Karni'nin aşkarlı işçe Moşi Heptin'in beşi da işkiterep hakikaten bir türlük özara menfaat yetküzüş, ortak payda iliş ramkisi hasıl kılışkı yakınlaşkan. Kanada kısmen strategili kesiplerden ölçiliş karakterlik tamojni becini emelden kaldırış, Amerika harak mesulatlarını kaydedin bazarğı seliş qatarlıq cahetlerdeki callıqlığını ihbadiligen. Ama kilişim imzalaşqa az kalgan ahırkı bir neç saatte, Amerika'nın söhbet vekili Kanada terep kubul kılalmaydıgan maddini toyuqsuz otturgu koygan. Karni muhbirlarının sualıgı cevap bergende mundaq üç noktini etdi. Birinci, Amerika Kanada'nın başka devletler bilen yeni soğudu kilişimi hasılı kılış iktidarını çekleşke urundi. İkinci, Amerika Kanada'nın til, medeniyet ve iyilik hukukunu koğduşunu çekleşke urundi. Üçüncü, Amerika oturu koygan avtomobil kesbige çetilidigan modellar intayin adilemez. Karni Amerika'nın talepi bek köp, töyligen bedeli bek az. Kanada kilişim hasılı kılış üçün devletin ilgilik hukukunu hergiz kurban kılmaydı, dep iniq bildirdi. Nem üçün ölçiliş karakterdeki tamojni bejini yolu koyuşunu tallıqallıqıga cevap bergende, Karni udulla, çünkü biz hocum uçurduk dedi. Kanada hergiz yumuşak kolluk kılmaydı. Kanada Royal Bank'sının en yeni dokulatı asaslanğanda, Amerika'nın tamojni beji tedbiri gerçe Kanada umumi iktisadının eşiş yüzünlüşünü üzülkesel kalaymıqallaştıralmıgan bolsa mı? Lekin solya buyumlar, tokluk, maşinlar qatarlıq kesiplerge eğir təsir görsüdü. Bununun başka Amerika hükümetinin tamojni beji siyasetinin aldın mölçerlenmesliki, bəqət aşu bivasitə tamojni beji zərbisige uçurgan kəsiblərlə emez, belki tamojninin zərbisige bivasitə uçurgan barlıq kəsiblərinin soğudu işençisige eğir zərbi bədi. Karni 8. ayının 23. günü onularını bildirdi. Kanada ergiz yumuşak kolluk kılmaslık arkılık Amerika tovarlarına karata beraber kölemdeki ölçiliş karakterlik tamojni bejini yol koydu. Bu süt mesulatları, polat dömür, aile elektri saymalları, kağız botkisi ve kağız yasaş hem elektron mesulatları katarlık nurgun sahalarını öz işig alıdı. Karıştırış tedbirinin tepsilatı kelgüsü bir neç gün içinde ilan kılındı. Bununla karata Kanada az uçuraydıgan yüksek itibaklıqını namayan kıldı. Kanada Öktüçü Partiyesi Konservatifla Partiyesinin rehberi Pierre Poilievre bunularını bildirdi. Kanada yek terepliq zomigerlik kıldıgan her kandıq yaman kilişimini kubul kılalmaydı. Amerika'nın usulünü pütülleyi kubul kılgılı bulmaydı. Kanada Saskatchewan ölkisinin başlığı Scott Moy bunularını bildirdi. Amerika'nın tamojni beji Kanada'ya ziyan yetküzüdü. Karni'nin adil bulmağan ve şençsiz maddini kubul kılışını rət kılışı toğra. Ontario ülkesinin başlığı Ford mındaq dedi. Мен ізчел түрді бірді бір өчеліш характердегі таможны бежі тәдбіріні қолынышны тәшәбус қылып кәлдім. Америка таможны бежіні қошып алса, зиян еліп келеді. Лекін Канада әң ақырда ғәлбі қылыды. Британия Колумбиясы өлкісінің башлығы Давид Иби мұндақ деді. Америка отыр қойған келішім моделлері Ақсарайының әқиқи мұддағасыны ечіп бәрді. Яни Канаданы иқтисади жаатта Американың 51-нче штатыга айландырып коюш. Канаданың эң яңа элройны тәшүрүшүгө асасланганда, Канада халкы Америкага каршы каттык тәдбир колдонуш тогрусунда мутлак сиясий ортак тунуш хасыл кылган. Пакат интайын аз сандыки кишилерла Америка менен мурассак кылышны колдоган. Илгирки мунасабат эндисиге кайталмайды. Сөйхбет тоқтытылғандың кейін Канада білін Америка сөйхбетіне қачан әсілігі кәлтүрдіғалығыны елан қылмады. Американың соғды вәкілі Джамисон Герил 8-ін жайының 22-ші күні Америка таратқыларының зияртыны құбыл қылғанда, Американың алақыдар тәдбірләні елгір сүріп, Канаданың өч елішіға тақабыл тұруат қалдығыны. Нөбетті Канада білін яң сөйхбет өткізіш планы йоқлығыны білдірген. Карни 2025-й лі хакимет юргізгендім бойан, Америки білен болған дипломатиядекі мөтіділ мурассачілік лошанны чөріп ташлап, Америкаға тайнышны төвәлетіш білен соудыны көп мәнбәләштүріш асаси мұқамыны бекітті. О, көп қытым, Канада өкіметі әргіз ядуролық игілік хоқоқи вә иқтисади мәнпәт жәтті башқыларының халығанча талан тараж қылышыға ұшырмайды. Келішім асылы қылыш үшін әр қандық бәдәл төйләшіне мәңгі құбыл қылмайды, деп вәді бәрді. Карни мұныларыны тәкітледі. Америк тәрәп Америка-Мексика-Канада келішімі қатарлықла, әм әркін соды келішіміге қайт-қайты сәлқарыды. Бұ Америкінің өзгергәлдікіні, иқтисадны бір гәуділәштүрішіні құрал қылғалдықыны, ішкі тәрәпнің елгіркі мұнасыбәт әндісіге қайты-қайталмайдығалдығыны іспатлады. Карни яна мұныларыны білдірді. Американың Канададың таможны бежіні қошып еліш сәбәбі ізчіл өзгеріп атуды. Бұл қыл зұлым ұсуалы ішкі тәрәпнің ішенч асасыға үзіл кесіл зиян еткізді. Канада Американы импорт қылыдыған тәбі газ вә зор мұқтардығы нефет вә тоқ білін тәмінләш арқылық, Америка иқтисадының ешіні ізчіл әрекетлендіргіш күш білін тәмінләп кәлді. Мен оларны біздің бұл энергия білен тәмінләшіні үзіп қойшымызны өмет қылыду деп қарымаймен. Өрметлік радио аңлығычыла, бұл қытымқы Дұнияғы Назар программыз мұшады ақырлашды. Программызның дикторлары Гүзәлнұр Розы білен Бәхтияр тұрды. Нөветчі мұхарары Патүгіл Мұхаммед, назаретсі Құрбан Ниса Жаппар.
1: Қаинатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгердіғалықыға, тірішчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техімі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, абдапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізіні асыран, жеттейлешмен.
1: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймен.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған, Абдусалам Абдасының тарым журналында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен намлық, екі айсты болсын.

Бүгін әхірім, күнді кедек қолады бір дәсті халыран әттіргіліні көтіріп, ятығымға кірді. Гүләге қарап, ені көңнім бұзылды. Көзімге қыстап кеген яшны үшіріп, чырайымға соғырғы күлгі жүгіртіп, оныңға рахмәт еттім. Бұл пәсілді, бұндақ гүләні тапмақның тәсілігіні

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясачы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым жорында илан қылынған, тақатты сізіні сүймен аңлық, екайсты болсын.

Командировкадан қайтып келіпла. Әтсі ішқі түштім. Бөлімге кірішім кела, көзім үстіліндіге бір қанч кесәлік арқпыға түшті. Бұны, сестрала башлығы мені көріп бақсындап қойып қойған еді. Адетім бұй ече, арқпыланы бір-бірләп көріп етіп, ұқтиярсыз бәдәндірім кетітірек олашқандайк бір сезім, ұжудымны чырмы валды. Әчіба, бұ мүмкен мұ? Өз-өзімдің сұр айттым. Бәлкем, бұ ісімдікі оқшаштықты. Көзірім хата көріп қағын бұ мұсын ене? Дегенде қиялла білін, қолымдекі кеселік арқыбе езілген катекчеге тікіліп тұрыплы қаған едім. Андын, о бимарның кеселік арқыбыны бәр-бәрләп көріп чықтым. Әхвалы имтайын еғір болып, құтқызу веліш имкан еді бәхлі төвән еді. Юркім етішіп, көздірімге еғі олашды. Бұ менің бір қанчылық докторлық қайатымда кәмдін-кәм ұчырайдығын рухитімдеке ғайри халат еді. Өзімні сәлбесі беліп, мәсул доктор білен сестрала башлығын чақырдым. Бимар, доктор ханымыз кіргендің бері, кеселік әхвалы тұрақлық әмес. Әдісілі ғошын үйоқтыдым. Әгер оныңғы вақтады елік алмаштырылмыса, ұзақы бамай... Бичара, яш, әм... Сестрала башлығы, Иғыр офсынып қойып, епіні тоқытты олды. Еқін ұрықтыққаларын тәкшіріп көдің ламу? Хә, әмісінген тәкшірдің. Бір әсінің ұмас кәмеді. Бұл қандақ болғыны? Мәс ол доқтыр, су алымдың әйран қағандай маңа қарап қойып, үміт ең деген мәні де бешіні чайқыды. Мұштапта, немеш құдыр бір қысымлы боп кетіп ататтым. Іште 2 сағатымге қараған болдым. Башқылам жығылсын. Кесәлі ятқығы чықайлы. Дедім мен. Балнысланы арлап кетіп етіп, қадамдарым, еліқі беймар ятқан балнысқы еқылап кәгенше, юрекімнің соқышы тегімі тезді ішке башылды. Өзімні мүмкін қадар тұту елешкі тарышып, ятақ алдығы келіп тоқтыдым. Шу боп қамызген деген бір әндейші вә вәхи мәйшіде асты қадам ташылдым.

Делу арқылы қанунын түшендіріш, қанун мадыланы жаллық ұчық еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлауатқыныңла Мәркізі Қылық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымызның қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсылы. Бала бұғымымысы білен білі тұрмыш кәчірді. Анысы бір кіші оқуқыны өзгетмекші болып пірәт қылынды. Арқысын тәпкен бір тепекке 110 мың юан төлем төлеш. Yaqında Xijin Nayli Xalq Sot Məhkəməsi takallıq səbəbli kilib çıxan bir həyatlıq hüquqi, bədən hüquqi macrası delosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Oyun şirkəti hesabat nömrünü peçətləş əsası bilən təminləşni rədd qılsa, oyun oynığıcı hüququnu qandaq qoğdaydı. Xizmətçi öy joy mülazimeti şirkəti üstünün dəva qıldı. Yəni deyəndə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Бала бұғымымыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анынсы беқіш оқуқыны өзгетмәкші болып, бірәт қылынды. Оғылының юртыға апырып қойып, бұғымымызның ұзақ мәзгіл халдың қабәрі елішіғі тапшырып берешедің наразы болғашқа, Корлы шәрдікі Жан ханым, әлгіркі ере Ван әпәнді үстідің Корла төмір ел транспорт сот мәккемісігі дәва қылып, беқіш оқуқыны өзгертіп берешін тәшәбұз қылды. Ондақта, әулат атлап беқіш, беқіш оқуқының тәвәліке қандақ тәсір көрістуді. Еқында Корла төмір ел транспорт сот мәккемісі бодилуға хүкім чықарды. Жан ханым білен Ван әпәнді 2015-лі Корлы шәрді тізімтіп той қылып, тойдан кейін бір перзентлік болды. 2025-лі 8-ші айда ішкі тарап чықыш алмағанлықтан келішіп, ажырышып, оғылы Шауан Ван әпәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған. Беқ шақыны ішкі тарап ортақ үстігі алыдыған болып пүтішті. Шу елі 11-ші айда ішкейлен Шауанның беқ шоқуқы Ван әпәндігі тәвә болыш. Жан ханым әр айда 1000 юан беқ шақы беріш тоғырсыда бір парча толықлымы келішім имзалыды. Ван әпәндінің қызметі алдыраш болғашқа Шауанны юртыға апырып қойып, бұғымымысы халдың қабар алды. Бұ әхвалдың қабар тапқандың кейін Жан ханым әулат атлап беқиш балының үс бетілішігі пайдысыз деп қарап, бұ ел 3-ші айда Корла төмір ел транспорт сот мәкемісігі дәва қылып, беқиш оқуқыны өзгертішін тәшәбұз қылып, Ван әпәндідің әр айда 2000 юан беқиш ақы берішін тәләп қылды. Ван әпәнді өзіні ақлап, тенінің сағлам, кірімінің мұқим, қытсади шарайтының яқшы келікіне. Ажырашқан екен балының барлық қыражетіне өзі үстігі алғалықыне. Жан ханымның әзәлдің беқіш әқі беріп бақмағалықыне. Балының мұ көп кетім дадысы білен білі тұрмыш кәчірішіні қалайдығалықыне еніқ бүлдіргелікіне етті. Ван әпәнді ене, ішкі қетімлық келешім имзалығанда Жан ханымның беқіш оқуқыдың өз ұқтиярлық білен ваз кешкелікке. Азыр бір нәтчі ай өтіпла еніп алғалықы. Бәкла өз хайшче ішқылғалықы. Оның үстіге пакет асасының кәмчілікіні тәкітілді. Сот мәккемісінің тәшүріп еніқыл ішче, ішкі тарап үлгірі имзалыған келешімнің мәзмоны еніқ, шәхлі мүкемәлкен. Нөвәтті Шауан бұу мұмысы білен башқы өлкеде тұрмыш кәчіріп вә мәктәп кікіріп, мұқым үгініш вә тұрмыш чәмбіркіні шәкілләндірген. Лекен Жан ханым еңілі қызмет алмаштырғалықыны. Айлық кірімінің тәхминен 3000 юан ішкелікіні. Үй ижары еліп олтырдығалықыны. Айлық ижары хақының 1300 юан ішкелікіні. Илкідікі кірімінің чәклік ішкелікіні етқан. Шауан 8 жашқы тошқан болып, қанун екі бәлгілімігі асасен, оның хақиқи арзусығы хөрмәт қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғры игіләш, ата-анысының нәқ мәйданды пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдың сақылыш үшін, содия, ирақ мұсапілік, сыллық шәкілі арқылық, айным мойытта Шауандың сорған. Шауан ені қылып, дадысы білен білі тұрмыш кәчіргісі балықын етқан. Сот мәккемісі мұндақ қарды. Ажырыш келешімінікі пәрзентіні беқіш тоғырсыдікі келешімні ішкі тарап өз ұқтиярлық білен асыл қылған болып, қануни чәкләш күчіге еге. Али халық сот мәкемісінің, Жұңха халық жұмыритінің әқтіләп қанун дәсторының өйініш айлы қысмыны тәдбіғлаш тоғырсыдікі заты бірнің 56-ші мадысыдікі бәлгілімігі асасен, төәндікі әкваланың бірі көрілсе, атаны бір тарап пәрзентіні беқіш мұнасыветіні өзгертішін тәләп қылса, халық сот мәккемісі қол іш керек. Бірінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарап, еғір кеселгі ғырыптар болғалықы, яке мейіп болғалық үшін пәрзентіні дауымлық беқішкі құрып етмесе. Шкінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарапның беқіш мәжбүретіні ада қылмаслық, яке пәрзентіні хорлаш қылмеші болса, вәяке оның пәрзенті білен білі тұрмыш кәчіріші пәрзентінің жисмани вә рой сағламлықыға әқиқатен пайдысыз тәсірі болса. Үшінші, 8 жашқы тошқан пәрзенті еңі бір тарап білен білі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тарапның еңі беқш ұқтыдары болса. Төтінші, өзгертішкі тегішлік башқы еллік сәәплер болса. Ван әпәнді де юқырқы әкваллан мәвжуд әмәс. Жан ханымы өзгертішінің зөрірлікіні дәліл спат көрістіп, спатлы алмады. Шуңа ажырыш келешімедегі пүтімні ижра қылыш керек.
Сот мекемесі яны мұндақ қарды. Бұ делуда бұғы мұмысының ярдан беріш характерлік бекші, құрамық етмегелеге тұрмыш жәтті құлайлық яртып бәргенден сұрт, яна құрамық етмегелені чоңланың иліқтіки вә ғамқорлықыдың бәкірман қылыды. Бұ құрамық етмегеленің жесмани вә рой сағламлықы пайдылық болып, Ван әпәнінің балы бекішідеке пайдылық шарай түспітіде ойлышқы болыды. Ал бұл ке, Жан ханымның үлкедеке кірімі чәкіліп болғашқа, қысқы вақыт ішіде балыны оқшаш мұқым мадди капалет білен тәміл елмейді. Ақырда сот мәккемісі Жан ханымның барлық дәва тәліпіні рәткіліш тоғырсы да өкім чықарды.

болу сүпті білән, ішчі қызметчілерінің ішкі чыққалықыны әйінен қатырләш мәжбуриеті бар. Лекен олар тәмінліген 2023 елідін 2025 елгачы болған йоқлымы жәтівілді, қануынды бәлгіленген бір қысым байрам, дәмеліш күлірді, барлық қадымлар дәмалды дәп қатырлініш. Қысмен мәзмұллар құрық бұлыш қатарлық рөйшен нұқсалар сақланған. Оның үстіге муапық түшенчі берілмеген. Дәліл іспат көрсетілместіктіке қануни ақыбетіне үстіге ілші керек. Йоқлымы қатырсы әм іш орны қызмет характерігі бірләштіріп, сот мәкемесі Ван фамилікнің қануынды бәлгіленген байрам дәміліш күлірді артық ішләш күн санының 32 күн тәппе кетті. О тәшәбіз қылған артық ішләш әқіні қануын бойынша қолыды. Әң ақырда сот мәкемесі өйжай мұлазыметі шіркеті әмгек тоқтамыны қануынғы қылап алда бекар қылған. Ван фамилікке 7000 ен ұқтысады төләм, әм қануынды бәлгіленген байрам, дәміліш күлірдігі артық ішті шәқі үшін 11898 ен беріші керек деп бекітті. Ішкі тарап қайыл болмай, Қарамай шәһәрлік отыр халық сот мәкемесіге наразылық әрзі сонды. Ішкенші сот қылғычы сот мәкемесінің риясәтчілігі де, ішкі тарап мұрасы келішімі хасыл қылып, өйжай мұлазыметі шіркеті Ван фамилікке жәмі 16000 ен төлем берішіні пүтішті.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Шіні мәнке, қаным бөтші баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Ама мен қаным бөтші баштап жүрішінің сәнәт сасыдеки әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз билан тан хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтда мен сурекка ап қояй.
5: Уйдикилар билан хошал хорам жан булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болу атқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмір ап болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй ағылы. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селім. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырап нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенондақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бейсіңді есіл күйлінің порек ачқан чечекліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Әсүйінік достылар, шу таптық программымыз дамнышы батыды. Арзу кішінің қалыптарыны чекедіған татлық тұйғу. Кішіні хая жанғы салыдыған гүзел чүш. О, ізді күчілі, ізден күчілі үшін чүш әмәс. Бәлкі риялық. Әксе, татлық чүш қойныда мәсоп жүргүчілі үшін пәкәтлі бір чүш. Біз бұ дүниядан нұрғын кішілерінің өз арзусын йоқытып қойуатқалықыны, шу татлық чүшлерінің пәкәт чүшпет қағалықыны байқаймыз. Онда қосы бұ неме үшін? Бәлкім ола пұрсет, мұхит, түрлік бесім дегендек нұрғын бағаны сәбәпләні көрістіші мүмкін. Бірақ, шындақ дейміз ке, пұрсетіне адам өз ярдуды. Өз арзуыңызны чең тұтың. У һәргизме қолыңыздан чыгып кетмисен. Ә кыммакчыга эшләреңизне, гаеңизне инчик ойлап, тәфсилий язып чыгың.

ұлынып, транспорт күчі селімізні көпәйтті. Бүтін мәмлекеттіке төмір yollада күніге отыр есап білін 11462 қитым yolochilar poyezi қатнады. Бұл ұқшаш мәзгелдегеден 571 қитым көпіп, 5,2% ашты.

градус атрапыда болса муапық болуду. Тырнақ білән баш терісіне таталашқы болмайды. Бармақ білән теріні енек оғылаш керек. Чашни зияды бұяш, бүдір қылыштың сақылыныш керек. Бұл химиялық бір тарап қылыш чашни зақымыландырды. Сыртқы чыққанда чашның аптапқа қақылыныштың сақылыныш, күллік тұтуш, яки қалпақ кейш керек. Тамаки ташлаш мұны айтым мұйым. Тәтқиқатладым бай қылышча, тамаки чекчиләнің чечінің балдыр ақырыш ехтималлығы тамаки чекмейдіған кишіләнікедің ішкі хәсідің төт хәсігіч юқыр болды екен. Дайым баш терісіні уылаш қысмен қан айылынышны ілгірі сүрішкі пайдалық. Он бармақ білән отыр хал күшлік күш білән башыны тарап, андын алдыдым кенігі уылаш керек. Әр күні чаш тарғанда баш қысмедегі пәлілені өнімлік ғыдықлап, қан айылынышны яқшылығыл болуды. Техімі мұйымы өзінің пысқик халытыны тәңшеш керек. Ақ чаш, әргізмі, кеселгі ғырптар боғалықның намайендісі әмес. Шуның үшін нормал болған бұқыл аламетке нормал позицияды болып, оның тұрмыс сүпті кейпиятқа ниспеттен еліп келдіған тәсіріні әң түвенчәке түшіріш керек.

0: Қолықыңызны көжірайдыған бұл адетіңізні өзгерттің. Мұхберіміз Гүліріс Сүрәт бұл әқті қабар береді.
1: Доктор, еқіндім бұян қолықымның кірі көпейіп қалғанда кез қылып атымен. Менің қолықымны тазылап қойың. Уханды Жан ханым іштен түшкенден кейін докторханаға беріп, докторға бұл әхвалны айтты. Жан ханымның құлақ кірі майлық болғашқа өзі пакс тазылай алмай, әксіше барған сері құлық қычып кетеді. Шының білән, әр ішкі айда докторханаға беріп, доктордың құлықыны тазылап қойшыны талап қалады. Хуажон пантехника да шөсі тұңжи тиббей шөйәні қармақыдегі шехы докторхансы құлақ, бұрын, йотқончақ, бойын ташқы кесәлікілі бөлімінің модер вирачи Джуйын мұндақтыры. Құлақ кірі құлақның табиғи қоғдаш қалқыны. Құлақ кірі бинормал болмысыла күнді тазылашының хажеті жоқ. Құлақны қалаймыған көтілаш әксіше құлақ сағламлығы да ешірін қауіп пайда қылышы мүмкін. Құлақ кірі ташқы құлақ елдегі тері яғы безі вә құлақ кірі безі ажыралмылардың келеді. Шының білен бір вақыт яна чаң тозан вә тері кепіке арлышып кеткен болады. Еліміздегі көп қысым кішілерінің құлақ кірі құрғақ болады. Бұл қыл құлақ кірі ауады құрғақлышып, непіз алетті болады. Башының әркетінің ішіге әгішіп, шындақла чайна шәркеті сәбәбінің сыртқы шығып кетеді. Яна бір қысым кішілерінің құлақ кірі майлық болады, асан шығып кетмейді. Құлақ кірені, герче метаболизм керексіз маддысы десек му, лекін ролі чоң, деді Джуйын. Құлақ кірінің бірінші ролі сылықлаш, нәмлік сақлаш. Ташқы құлақ елі терісі юмран, әм тері яғы безі кәмчіл. Құлақ кірдегі май құлақ елі шылық пәрдісінің нәмлікіні сақлайды. Шындақла құрғақлышып еріліп кетіштін сақланды. Шырым білен бір вақытта құлақ түкі тері білен құлақ елі диварының сүркіліп зақмылнышын азайтыды. Шекенжі ролі құлақны асыраш пәрдісі. Епішқа құлақ кірі әктиясызлықтың сұртқи құлақ елігі кіріп кеткен құмшығыларыны епіштіріп алыды. Паскыны соның құлақ кіріп, чонқыр юқымнышыны кәлдіріп чықыршының алдын алды. Құлақ кірі яна ташқи құлақ елігі қата кіріп қалған қысмен кичік ұшар құртларыны қоғылып етәләйді. Яна мәлім дәрежіра шауқынны азайтыды. Үшінші ролі бактерияға қарсы тұрып бактерияны тізгілләйді. Құлақ кірінің яна бактерияны тізгілләш вә микроб өлтіріш ролі ба. Құлақ кірдегі бәз тәркіпілі, мәселен, фермент бактериясы, иммунит, шарчы ақсылы қатарлықла, ташқы құлақ елі ішедегі зәмбіруқ вә бактерияларыны тізгілләйді. Төтінші ролі құлақ елінің өзіні тазылаш ықтыдары ба. Көп қысым құлақ кірі чайнаш вә иңі кәркіті жәриянда өзлігіден шығып кетеді. Оның үстіге құлақ кіріні қолған сері көпейді. Еңіден ажырылып шыққан құлақ кірі әсілдегі япалақ халаттың уаққа айналышы мүмкін. Бұның білән құлақны асыраш ықтыдары төәлләп кетеді. Ондақта құлақ қычышыны кәлтіріп шықырдыған сәбәплі қайсы? Нұрғын кішілерінің құлықыны көләш адеті қармаққа әплікті көрінді. Әмілияті болса, сағламлық қауіпі ешірінған болады. Бәзді құлақ қычышыны ысық ешіп кетеш кәлтіріп шықырды. Ачық емек ішмек, яке көп қытым түнәш мұ құлақ қычышыны кәлтіріп шықырды. Начар құлақ көләш адеті. Құлақ кірні бәк пакс көләп елвітіш, қатарлық начар құлақ көләш адетлері сұртқи мұйтеке зиянлық мадыларыны асалық құлақ кіргізіп, ташқи құлақ елінің құрғақлышыны кәлтіріп чықырды. Бұның білән құлақ қычшыш келіп чықырды. Ташқи құлақ еллуғы яки ташқи құлақ елі өл тәміреткісі. Ташқи құлақ елуға су кіріп кеткеннен кейін ташқи құлақ елінің терісі нәмлешеді. Оның үстіге құлақ көләш начар адеті сыртқи құлақ елінің терісіні зақымландыргеннен кейін асалла ташқи құлақ елі яллығынышыны кәлтіріп чықырды. Құлақ іште чыңқылыш, ағырыш қатарлық бейарам болыш аламетлері көрілді. Зияды сезгірлік. Зияды сезгірлік кесілі қозғалғанда бәзді ташқи құлақ елі қычышыны кәлтіріп чықырды. Кана. Әгер кана құлқымызға кіріп қалса, құлақ қычышқанда кес қылымыз. Құлақ кірі ажырылып шыққанда, яки шығарып етіш тосқынлық құшырғанда, ташқи құлақ елі ішіге дөвілініп, кәләкілішіп, ташқи құлақ еліні тосып алғанда, құлақ кірі кәпләшмесі болып қалды. Бұл қыл әхвалының дәрежесі вә орнығы асасан, оқшаш болмаған кесәлік аламетлері көрілді. Ташқи құлақ елі пүтінләй

0: Мән юрек, узун мәзгіл ұқылмай таң атқызыр сәбіплік, қызметтім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Узун мәзгіл ұқылмай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәден әзалары нормыдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?
2: Мән бір тамчы су.
3: Мән мұ бір тамчы су?
2: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
3: Мән пакіз су амбырыдын келдім.
2: Гүлдікті гүллеріні соғыр мән.
3: Жүмекнен чым әтмепті. Мән әбіраз жолыға иқып кеттім.
2: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
3: Паскіні су дәриялы құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
4: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Бала бұғымымыз білен білі тұрмыш кәчірді. Анынсы беқіш оқуқыны өзгетмәкші болып, бірәт қылынды. Оғылының юрттыға апырып қойып, бұғымымызның ұзақ мәзгіл халдың хабар елішіғі тапшырып берешедің наразы болғашқа, Корлы шәрдікі Жан ханым, әлгіркі ере Ван әпәнді үстідің Корла төмір ел транспорт сот мәккемісігі дәва қылып, беқіш оқуқыны өзгертіп берешін тәшәбұз қылды. Ондақта, әулат атлап беқіш, беқіш оқуқының тәвәлікі қандақ тәсір көрістуді. Еқінда Корла төмір ел транспорт сот мәккемісі бодилуға хүкім чықарды. Жан ханым білен Ван әпәнді 2015-лі Корлы шәрді тізімтіп той қылып, тойдан кейін бір перзентлік болды. 2025-лі 8-ші айда ішкі тарап чықыш алмағанлықтан келішіп, ажырышып, оғылы Шауан Ван әпәнді білен білі тұрмыш кәчірдіған. Беқіш ақыны ішкі тарап ортақ үстіге алыдыған болып пүтішті. Шу елі 11-ші айда ішкейлен Шауанның беқіш оқуқы Ван әпәндігі тәвә болыш. Жан ханым әр айда 1000 юан беқіш ақы беріш тоғырсыда бір парча толықлымы келішім имзалыды. Ван әпәндінің қызметі алдыраш болғашқа Шауанны юртыға апырып қойып, бұғымымысы халдың хәбәр алды. Бұ әхвалдың хәбәр тапқандан кейін Жан ханым әулат атлап беқіш балының өсіп етілішігі пайдасыз деп қарап, бұл 3-ші айда Корла төмір ел транспорт сот мәкемесіге дәва қылып, беқіш оқуқыны өзгертішін тәшәбұз қылып, Ван әпәндідің әр айда 2000 юан беқіш ақы берішін тәләп қылды. Ван әпәнді өзіні ақлап, тенінің сағлам, кірімінің мұқим, қытсади шарайтының яқшы келікіне. Ажырашқан екен балының барлық қыражетіне өзі үстігі алғалықыне. Жан ханымның әзәлдің беқіш ақы беріп бақмағалықыне. Балының мұ көп қетім дадысы білен білі тұрмыш кәчірішіні қалайдығалықыне еніқ бүлдіргелікіне етті. Ван әпәнді ене, ішкі қетімлық келешім имзалығанда Жан ханымның беқіш оқуқыдың өз ұқтиярлық білен ваз кешкелікке. Азыр бір нәтчі ай өтіпла еніп алғалықы. Бәкла өз хайшче ішқылғалықы. Оның үстіге пакет асасының кәмчілікіні тәкітілді. Сот мәкемісінің тәшіріп еніқыл ішче, ішкі тәрәп үлгірі имзалыған келешімнің мәзмоны еніқ шәхлі мүкемелкен. Нөвәтті, Шауан бұғы мұмысы білен башқы өлкеде тұрмыш кәчіріп вә мәктәп кікіріп, мұқым үгініш вә тұрмыш чәмбіркіні шәкілләндірген. Лекен Жан ханым еңілі қызмет алмаштырғалықыны. Айлық кірімінің тәхминен 3000 юан ішкелікіні. Үй ижары еліп олтырдығалықыны. Айлық ижары хақының 1300 юан ішкелікіні. Илкідікі кірімінің чәклік ішкелікіні етқан. Шауан 8 жасқа тошқан болып, қануники бәлгілімігі асасен, оның хақиқи арзусығы хөрмет қылыш керек. Балының хақиқи ойыны тоғры игілеш, ата-анысының нақ мейданды пайда қылыш ихтималы болған психикалық қашылыдың сақылыш үшін, содия, ирақ мұсапілік, сыллық шәкіл арқылық, айыным мойытта Шауандың сорған. Шауан ені қылып, дадысы білен білі тұрмыш кәчіргісі балықын етқан. Сот мәкемісі мұндақ қарды. Ажырыш келешімінікі пәрзентіні беқіш тоғырсыдікі келешімні ішкі тарап өз ұқтиярлықы білен асыл қылған болып, қануни чәкләш күчігі еге. Али қалық сот мәкемісінің, Жұңха қалық жұмыритінің әқтіләп қанун дәсторының өйініш айлы қысмыны тәдбіғлаш тоғырсыдікі заты бірнің 56-ші мадысыдікі бәлгілімігі асасен, төәндікі әкваланың бірі көрілсе, атаны бір тарап пәрзентіні беқіш мұнасыветіні өзгертішін тәләп қылса, Қалық сот мәккемісі қол іші керек. Бірінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарап, еғір кеселгі ғырыптар болғалықы, яке мейіп болғалық үшін пәрзентіні дауымлық беқішкі құрып етмесе. Үшкінші, пәрзенті білен білі тұрмыш кәчірдіған бір тарапның беқіш мәжбүретіні ада қылмаслық, яке пәрзентіні хорлаш қылмеші болса, вәяке оның пәрзенті білен білі тұрмыш кәчіріші Пәрзентінің жисмани вә рои сағламлықыға әқиқәтен пайдысыз тәсірі болса. Үшінші, 8 жасқа тошқан пәрзенті яны бір тарап білен білі тұрмыш кәчірішіні қалыса, шу тарапның яны беқіш ықтыдары болса. Төртінші, өзгертішкі тегішлік башқы йоллық сәбіплер болса. Ван әпәнді де юқырқы әкваллан мәвжуд әмәс. Жан ханымы өзгертішінің зөрірлікіні дәлел спат көрсетіп, спатлай алмады. Шуңа ажырыш келешімідегі пүтімні ижра қылыш керек.
Сот мәкемес яны мұндақ қарды. Бұ делуда, бұғымымызның ярдан беріш характерлік бекші, құрамық етмегелләге тұрмыш жәтті қолайлық яртып бәргенден сұрт, яна құрамық етмегелләні чоңланың иліқліқі вә ғамқорлықыдың бәкірман қылыды. Бұ, құрамық етмегелләнің жесмани вә рои сағламлықығы пайдылық болып, Ван әпәнінің балы бекішідекі пайдылық шарай түспіті де ойлышқы болыды. Ал бұ ке, Жан ханымның үлкідекі кірімі чәкіліп болғашқа, қысқы вақыт іші де балыны оқшаш мұқым мадди капалет білен тәміл елмейді. Ақырда сот мәккемісі Жан ханымның барлық дәва тәліпіні рәткіліш тоғырсы да өкім чықарды.

Арқысыдың тәпкен бір тепекке 110 мың юан төлем төләш. Еқында Хыжың Найлы Қалысот мәкемісі такал ісі әплік келіп шыққан бірі хайатлық оқуқи, бәден оқуқи мажырасы дейл осыны сот қылып аяқлаштырды. Мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті қанун сауатларын сөзләп берді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ішіні мен ке, қаным бөтчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра білішіміз керек. Қанын бойча баштап жүрайлы.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая?
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сіз деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Секунд ішінділа тәсіқлінді. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат бұл тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
0: Бір күні көзімді шундай ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан бастасам деп бәхме арзу қылам.
4: Сіз қайтадан бастасаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтатып, қарызыңызды рәтлеп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал әдетін етілдіру. Сетіп ала алайдыған әмілі күшіңіз болсын, сетіп алушыны рәт қылатын кескінлігіңіз болсын.

0: Өрмәтлік радио аңғычыла. Бүгін 2026 жылы 8 айының 28 күні, жүмә. Әмді мәмлекет хәбәрлері вә халқара хәбәрлә программызны башлаймыз. Мән Бәхтияр Турды.
1: Өрмәтлік радио аңғычыла. Мән Гүзәл Нұрозы. Бұл қетімкі хәбәрлеріміздің асасы мәзмуны төвәндекіче. Си Цзиньпин мәдениет әсәрлердің талланымының бірінші, ішкінші томы нәшір қылынып тарқытылды. Баш шуджи Си Цзиньпиннің хавалысы белән Ли Чжан Сизанның Джилунға беріп, хәттәрдің, апәттің құтқызыш қызметіге итекшілік қылды. Һәрқайс тарапла баш шуджи Си Цзиньпиннің мұйым йол йорықының ройыны ызчыл әмейлеләштіріп, Сизан Джилун наясыз юзбәген латқ шиғылық иқын аптыдың құтқызыш, ярдан беріш қызметіні бүтін күчі белән қанат яйдырды. 14-нче нәүәтлек мәмлекетлек халык курултайы даими комитеты 72-нче катымлык комитет башлыклары йыгыны ачты. Жаулыгы риясәтчилек кылды. Говиян ахпарат ишханасы канунчылык ташвиқат тәрбиясының 9-нче 5 йыллык ерек планын изчиллаштыруш ва йолго коюшка алакадар ахвалларын тоныштырды. Непалдагы Калкун латкышыгылык иқыны аптыда каза кылганлар 389-га жетти. Яна нече йүз адам белән алак үзлеп калды. Әмді дихтыңла хабарларымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

0: Дилу аркылы канунны чөндүрүш, дилу аркылы канунны умумлаштырышты чаң туруп, жамиятке кызык нокта дилулар, вакалар чөрдүлүп, канунчылыкны чөндүрүш кызматы вактыда яхшы ишленеди. Канун саватларны умумлаштырыш асасий катламны идара кылыш, зидият мажараларны хал кылыш, сахаларны идара кылыштын бүткүл жарыяныга сыңдырылып, канун боюнча иш бежириш, ишке жолукканда канунга тайыныш, мәселелерні хәл қылышта қанундың пайдалыныш, зедиетлеріні қануны бойынша хәл қылышны ілгері сүріш әқиқи түрде нормал халетке айланды.
1: Стансымыз қауыры. Дөләтлік істастеке идарысы 8-нің 27-нің күні илан қылған саллық мәліматта көрістілісіше, бұй илның алдыңғы 7 ида мәмлекет бойынша күләмнешкен санат қарқалары яратқан пайды омамы соммысы 45 миллиард 800 миллион юэндің көпірек етіп, оқшаш мәзгілдігідің 17-16% ашқан. Санаат мәсләкларының бағасы дамлық өрләу атқан әхвалда, бірінші айдың 7-нші айғыча күләмнешкен санат қарқаларының тижарат кірімі оқшаш мәзгілдігідің 6-15% ешіп, күләмнешкен санат қарқаларының пайдысының оқшаш мәзгілдігідің 17-16% ешіға түрткі болды. Sanat ve Uçurlaştırış Ministerliği Seydi Tətqiqat Yürüti, Sanat İqtisadi Tətqiqat Xanısının başlığı Gönbin mundaq dedi. Karxallarının paydasının bir qadar tiz eşini saxlayışı, bir tərəbdən ticaret kiriminin muqim eşçidin boldi. Yen bir tərəbdən sanat karxallarının birlik tənlərxi yanına dağınlıq tüvəl dedi. Ticaret kiriminin payda nisbiti 2023-cü yıldın boyanqi tarixdiki oxşaş məzgildiki ən yuqarı səviyyəyə yetdi. Сүни әқіл қошылғанның тіз кеңесі вә есаплаш күчі ихтияжның сыжыл кеңесіге әгішіп, алақтар мәсләтлағы болған ихтияж ешіп, баханың өзсіге түрткі болып, сүни әқіл ішләп чықырыш вә қолынышқа мұнасуетлік электрон кәспінің пайдысының юқыры сүрәтті ешшіні ілгір сүрді. Бірінші айдың 7-нші айғыча электрон кәспінің пайдысы оқшаш мәзгілдігідің 1.1 әсе ешіп, күләмнешкен санат қарқалары пайдысының бір қадар тіз ешшедігі асаслық терек боп қалды. Гөмбин мұндақ деді. Бұның ішіде есаплаш күші өзіке. Сақлаш өзіке вәкілігідігі топлаштырылған тохиулы кәспінің пайдысы оқшаш мәзгілдігідің 18.5 әсе ешіп, Барлық электрон кәсіби пайдасының ешшіғі қошқан төкпісі 80%-ке етті. Юқыры техникалық ясмышылықның етекләші ролі көрінәрлік болды. Бірінші айдың 7-нші айғыча ясмышылықның кәсіп зәнжері, қымбат зәнжерінің отыра юқыры сәвияға қарап тип өзгертіші сыжыл алғы сылжытылды. Күләмләшкен юқыры техникалық ясмышылықның пайдасы оқшаш мәзгілдігідің 50.1% ешіп, Барлык күләмләшкән санаат карханалары пайдасының 9.16 пойнт эшиге түрткү болды.
0: Стансымыз хәбәри. Говин ахбарат ишханасы 8-нче айның 26-нчы көне 15-нче 5 елны яхшы башлаш, кадамны яхшы элеш баш темасындагы йөрүшлек баш темалык ахбарат элан кылыш ягын ачты. Санаат ва учурлаштыруш министрлыгының алакадар мәсулы мондак деди. 15-нче 5 елда дәүләтебез бер йөрүш махсус хәрәкәтләрне юл куеп, илгәри ясымчылыкны таянч кылган заманыбылашкан кәсип системасы барпа кылышны тезләтеп, ясымчылык күчлек дәүләте, тор күчлек дәүләте курылышының яңа пәллиге юксилешиге төрткү болды. Тоныштырылышча 14-нче 5 елда дәүләтебезнең ясымчылык кошылымы кыйммәтенең ишке эшләп чыгарыш умуми кыйммәтедә игелгән нисбите Davomliq 25% atrofida bo'lib, jami 504 odatdan tashqari axli zavod qurilgan. Davlat yashil zavod mahsulot qimmatining yasimchilik umumiy mahsulot qimmatida egilgan nisbati 9% dan 22% ga o'sgan. 15-5 yilda davlatimiz ilg'or yasimchilikni tez taraqqiy qildirib, an'anaviy kasblarning yangilanish harakatini tashkillab yo'l qo'ydi. Топлаштырылған Токиолі, авиасия алам қатнышы, био-тибби дора қатарлық гүлленме төрі кәсіплеріні тез бәрпа қылып, 2035 жылғыча гүлленме кәсіплеріні тәрәқи қылдырыш бойынша үлгі көрістіш бағчы райындың юзіне. Үлгі көрістіш қарханыстың мәңіне тірішіп етіштұрды. Куан пентехниксі, мәңі үскіні ұлаш, Тәнлік әхлі ұқтыдар қатарлық кәлгісі кәсіплерінің ұқтысатының еңі еш нұқтысыға айлынышны үлгір сүрді.

0: Бойлы кіргендің бұян дөлі тіміздің сүнни әқіл кәсіпінің ғайаты күчі ұрғып, ярқын нұқтылар гәуділәнді. Осастын қарғанда есаплаш күчі түгініні чөрдеп, 70-тін артық есаплаш күчі чоң йолы ясалған. Қолыныш жәттін қарғанда, сүнни әқіл тәтқи қылып ечеш, лайхәләш, ішләпчіқіріш, ясаш, сүпәт тәшүріш, асыраш қатарлық бүтін зәнжірге асасы жәттін сәңдірілген. Түзәш жәттін қарғанда, 200-ге иқын сүнни әқіл ашқышлық өлчімі муапқиетлік тәтқи қылып түзілген. Бұйыл санаат вә ұшырлаштырыш министерліқі сүнни әқіл қошылған, машина адам қошылған, санаат интернет қошылған қатарлық әмілі қолынышчан мойетіні етіштірішіні еніму қанаты әйдіріп, кәсіплерінің еңіліш дәрежісіні өстірішкі түрткі болады. Жонамылен бір вақытта нұрғын нұқтылық сағалерге қарата, еқінді бір қатар қаратмылық сиясетлер мәркездік елан қылынуды. Бұ, әқли торлашқан еңі энергиелік автомобиль кәсіпі тәрәқиятының 15-ші 5 жылық ерік планы. Отыра кіші қарғаныларының тәрәқиятыны үлгір сүрішінің 15-ші 5 жылық ерік планы қатарлықланы өз шығалуды. Құчуры қәверлішіш кәсіпі жәетті, 6G 15-ші 5 жылық план мәзгілідікі әң мойым нұқты қылынып, ядролық техникада өткелге хұчым қылыш, техники сынықы вә өлчем тәтқи қылып ясаш тезілтіліп, 6G-ні соғдығы шілішке яқшы тәйірлік қылынуды.
1: Станцымыз қәвірі. Непал сақшы дайырлары илан қылған салық мәлімат қарғанда, шужай вақты 8-ні 27-ні күні кәс саат 9-ғыча, Бу дәүләтнең шималыдагы Рисова районында келкүндә каза кылганлар 389-га яткан. Алак үзлеп калганлар ичидә нече йөз чәтәлек саяхатчы бар икән. Непал дәүләтлек апат хатырыны азайтышны башкарыш идарәсе 8-нче 27-нче көне мунуланы белдерде. Латхшыгылык икын аптыда автомобил катнай алайдыган 35 көрек, 45 асмы көрек ва 40 километр ясылып аткан юл бузылып, Рисова қатарлық дария иқыны бойдығы райырлаға иғыр хаттар вә кірзіс епкелді. Дәстепкі мөлчәр қарғанда апет дария бойдығы нұрғын жайлада иғыр талапет вә молмілік зенені кәлтіріп чықарған. Непал өкіметі тосылып қалған йолларыны тіздің равалаштырып, су, ток білән тәмінләш вә қабарлышыны әсі кәлтіріш үшін жидді ақвалға тақабылтырыш лайясын елғы қойды.
0: Станцымыз қабірі. Америка Суады Министерлігі яқында елан қылған саллық мәліматқа қарғанда, Американың 7-ші айдағы шәхси стимал чығымы баға көрсеткіші вә ядролық стимал чығымы баға көрсеткішінің ешіш ниспіті оқшаш мәзгілдігіден ешіп, алдыңғы айдағы ешіш ниспіті білән тәңілішіп, Америка Қошми Штат Запас Пол Комитетінің 2% нишанадың көрінәрлік юқыр болған. Америкада пұл пақаллығы бесімі дауымлашқан.
1: Станцымыз хәбәре. Иран таратқыларының 8-нче 26-нче көнедеги хәбәре қарғанда, Иран Ислам инқилаби муафизат қысымының баянатысы шу күні мұныланы бүлдірген. Иран Омман белән ішкі тарапның Ормыз бөгізі контроллығыдегі су районында игілген ниспіті вә пайда тақсиматы тоғырсыда ішкі тарап итирап қылдыған келісім асыл қылды. Бұныңдан басқа Иранның рұқсатсыз әрқандай пароход Ормыз бөгізінен өте алмайды.
0: Өрметлік радио аңлығучылар. Хәбәрлеріміздің асаси мәзмұнларыны яны бір қытым тоныштырымыз. Ши Цзиньпин мәдениет әсәрлердің талланмының бірінші, ішкінші томи нәшір қылынып тарқытылды. Башшуджи Ши Цзиньпиннің хавалысы білен, Ли Чан Шизаңның Джилунғы беріп хәтәрдің апеттің құтқызуш қызметіге итәкчілік қылды. Әрқайсы тәрәпләр Башшуджи Ши Цзиньпиннің мойым йол-йорықының ройыны ізчіл әмәлиләштіріп, Шизаң Джилунг найысты хүзберген латқы шиғылық иқын апытыдың құтқызуш, ярдан беріш қызметіні бүтін күші білен қанат ейдірді. 14-нче нөмәтлік мәмлекетлі қалық құрылды дайымы комитеті 72-нче қытымлық комитет башлықлары жығыны ашды. Жаулығы риясетчілік қылды. Говиен ақпарат ішқанысы қанунчылық тәшвік тәрбиесінің 9-нче 5 жылық ерік планыны ізчіллаштыруш, вә елғы қойышқа алақыдар әхваларыны тоныштырды. Непалдығы кәлкін латқы шиғылық иқын апытыда қаза қылғылар 389-ға етті. Яны нәчіз адам білін алақы үзіліп қалды. Өрметлік радио аңлығушылар, Bu qadımqı memleket xəbərləri və xalqara xəbərlə proqramımız müşədə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Güzel Nur Rozi bilən Bəxtiyar Turdi. Növətçi muharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Gülqız bək qaltışkən.
3: Qandaq deysən?
2: Qaysı günü bir toyduşkimizni yigit qızının aldıda gül götürüb menüşqa uğurlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğən gəplərini danla deyəndi, inçıqlap durub, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Dikin Gülqız.
4: Mən gülbəxtlik bulunla, bişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
2: Gülqız, sən bu gəplərini nədə öyüngən?
4: Kitabdın.
2: Tünögü malım bizdin bağçığa apırıp oynatkan bək-bək güzelgen.
3: Gül kız kandak mağ dedi.
4: Keldi bahar, küldü gönce, könül yayırdı, gül ışıqıda xandan urup, bulbul sayırdı.
2: Bu kayış kitap tık kep bop getdi emdi.
4: Bu mağbi, dəppe meyme.
3: Gül kız əmeliyyette həmmini dəppedi. Qara, bilim digen, külləb, aylab toplandıgan nəsə. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni oğlab kılgılı boludu.
2: Köp kitap okuş onun məxbiyyətlikken de?
3: Doğru deyse, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitapxanağa apırıp gelək.
5: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
6: Mence uruş, ikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık. Yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durmadı.
8: Vaba ve muhit bulgun işi mi neydi korkunuşluk?
5: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
8: O ne mi?
5: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
9: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.

аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Hürmetlik radyo anıqıçıla. Kanada zunglisi Karni 8-ci ayının 21-ci günü yerim keçide bayanat elan kılıp, Amerika bilen bolgan soğudu söhbetini vaxtınşı toxtatqallıqını, Kanada söhbet vekilleri ümikini kaytırıp gildiqallıqını cakarladı. Hem de 8-ci ayının 22-ci günü memleketlik televiziye notku sözlep, Kanada-Amerika soğudu söhbetinin buzulqallıqı doğrusu da Kanada'nın meydanını umumizlik şerilidi. Karni munularını jakarladı. Amerika'nın 20 milyard Amerika dolları kıymetindeki Kanada tovarlarının 51% tamojini beci aldığılığını közde tutup, Kanada'nın ten sommalık, öç iliş karakterlik tamojini beci planı 9. ayının 8. günü resmi küşki iyi bulup icra kılındı. Kanada-Amerika soğudu söhbeti ne için en ahırkı peytte bozuludu? Kanada hükümeti Amerika'ya kanda karşı tedbir kolunuşu gerek. İki taraf yakında yine kayıt söhbet ötküzüşü mümkün mü? Biz hücum uçurduk. Karni televiziye notkıda bunularını bildirdi. Söhbetinin bozuluşudaki yadroluk sebep Amerika en ahırkı peytte adil bulmağın, iktisat logikisiga uygun kelmeydiğen hem de Kanada'nın ilgili hukukuğa dahil təruz kılıdığan zomiger modellerini koşup, Kanada'a Amerika'nın vədisiga emel kılış səmimiyetinin kemçil ikerliğini his kıldırdı. Karni'nin aşkarlışça Moşe Heptin'in beşi da işkiterep hakikaten bir türlük özra menfaat yetküzüş, ortak payda iliş ramkisi hasıl kılışkı yakınlaşkan. Kanada kısmen strategili kesiplerden ölçeliş karakterlik tamojni becini emelden kaldırış, Amerika harak mesulatlarını kayıtıdın bazarğı seliş qatarlıq cahetlerdeki callıqlığını ihbadiligen. Ama kilişim imzalaşka az kalgan ahırkı bir neç saatte, Amerika'nın söhbet vekili Kanada terep kubul kılalmaydıgan maddini toyuqsuz otturgu koygan. Karni muhbirlarının sovalığı cevap bergende mundaq 3 noktini etdi. Birinci, Amerika Kanada'nın başka devletler bilen yeni soğudu kilişimi hasıl kılış iktidarını çekleşke urundi. İkinci, Amerika, Kanada'nın til, medeniyet ve iyilik hukukunu koğduşunu çekleşke urundi. Üçüncü, Amerika oturu koygan avtomobil kesbige çetilidigan modellar intayin adil emez. Karni, Amerika'nın talepi bek köp, töyligen bedeli bek az. Kanada kilişim hasıl kılış üçün devletin iyilik hukukunu hergiz kurban kılmaydı, dep inek bildirdi. Nemüçün ölçüliş karakterdeki tamojini becini yolu koyuşunu tallıqallıqıga cevap bergende, Karni udulla, çünkü biz hocam uçurduk dedi. Kanada hergiz yumuşak kolluk kılmaydı. Kanada Royal Bank'sının en yeni dokulatı asaslanğanda, Amerika'nın tamojini beci tedbiri gerçe Kanada umumi iktisadının eşiş yüzünlüşünü üzülkesel kalayma kallaştıralmıgan bolsa mı? Lekin solya buyumlar, tokluk, maşinlar qatarlıq kesiplerge eğir təsir görstüdü. Bununun başqa Amerika hükümetinin tamojini beci siyasetinin aldın mölçerlenmesliki, bəqət aşu bivasitə tamojini beci zərbisige uçurgan kesiplerle emez, belki tamojininin zərbisige bivasitə uçurgan barlıq kesiplerinin soğudu işençisige eğir zərbi bədi. Karni 8-ci ayının 23-cü günü monularını bildirdi. Kanada ergiz yumuşak kolluk kılmaslık arkılık Amerika tovarlarına karata beraber kölemdeki ölçüliş karakterlik tamojini becini yolu koydu. Bu süt mesulatları, polat dömür, aile iliktir saymalları, kağız botkisi ve kağız yasaş hem elektron mesulatları katarlık nurgun sahalarını öz işe alıdı. Karıştırış tedbirinin tepsilatı kelgüsü bir neç gün içinde ilan kılınıdı. Bununla karata Kanada az uçuraydıgan yüksek itibaklıqını namayan kıldı. Kanada Öktüçi Partiyesi Konservatifla Partiyesinin rehberi Pierre Poilievre monolarını bildirdi. Kanada yek tereplik zomigerlik kılıdıgan her kandıq yaman kilişimini kubul kılalmaydı. Amerika'nın usulünü pütülleyi kubul kılgılı bulmaydı. Kanada Saskatchewan ölkisinin başlığı Scott Moy monolarını bildirdi. Amerika'nın tamojini beci Kanada'a ziyan yetküzüdü. Karni'nin adil bulmağan ve şençsiz maddini kubul kılışını rət kılışı toğra. Ontario ülkesinin başlığı Ford mundaq dedi. Мән ізчел түрді бірді-бір өчеліш характердегі таможны бежі тәдбіріні қолынышны тәшәбұз қылып кәлдім. Америка таможны бежіні қошып алса, зиян еліп келеді. Лекін Канада әң ақырда ғәлбі қылуды. Британия Колумбиясы өлкісінің башлығы Давид Иби мұндақ деді. Америка отыр қойған келішім моделлері Ақсарайының әқиқи мұддаасыны ечіп бәрді. Яни Канаданы иқтисади жаатта Американың 51-нче штатыга айландырып коюш. Канаданың эң яңа 50 райны тәшүрүшүгө асасланганда, Канада халкы Америкага каршы каттык тәдбир колдонуш тогрусунда мутлак сиясий ортак тунуш хасыл кылган. Пакат интайын аз сандыки кишилерла Америка менен мурассе кылышны колдоган. Илгирки мунасабат эндисиге кайталмайды. Сөйхбет тоқтытылғандың кейін Канада білін Америка сөйхбетіне қачан әсліге кәлтүрдіғалығыны елан қылмеді. Американың соғады вәкілі Джамисон Герил 8-інжі айның 22-інжі күні Америка таратқыларының зияртыны құбыл қылғанда, Американың алақыдар тәдбірләні елгір сүріп, Канаданың өч елішіға тақабыл тұруатқалығыны, нөбетті Канада білін яң сөйхбет өткізіш планы йоқлығыны білдірген. Карни 2025-нче ел хакимият йөргизгәндән буен Америка белән булган дипломатиядәки мөтәдил мурассачылык лошанны чөрип ташлап, Америкага тайнышны төвәлләтиш белән соудыны көп мәнбәләштүриш асасый мукамыны бекитте. У көп кытым Канада хөкүмәте һәргиз ядролык игелек хукукы ва иктисади мәнфәәт җәһәттә башкаларның халыганча талан-тараҗ кылышыга учурмайды. Келишим асыл қылыш үшін әрқандық бәдәл төйләшіне мәңгі құбыл қылмайды, деп вәді бәрді. Карни мұныларыны тәкітледі. Америка тарап Америка, Мексика, Канада келишімі қатарлықла, әм әркін соды келишіміге қайт-қайты сәлқарыды. Бұ Американың өзгергәлдікіні, иқтисадны біргәуділәштүрішіні құрал қылғалықыны, ішкі тарапның елгіркі мұнасыбәт әндісіге қайты-қайталмайдығалығыны іспатлады. Карни яна мұныларыны білдірді. Американың Канададын таможны бежіні қошып еліш сәбәбі ізчіл өзгері батыды. Бұл қыл зұлым ұсуалы ішкі тарапның шенч асасыға үзіл кесіл зиян еткізді. Канада Американы импорт қылыдыған табиғи газ вә зор мұқтардыки нефет вә тоқ білін тәмінләш арқылық, Америка иқтисадының ешшіні ізчіл әрекетлендіргіш күш білін тәмінләп келді. Мен оларны біздің бұ энергия білен тәмінләшіні үзіп қойшымызны өмет қылыду, деп қарымай мен. Өрметлік радио аңлығычыла, бұ қытымқы Дұнияғы Назар программыз мұшады ақырлашды. Программызның дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр тұрды. Нөветчі мұхарары Патүгіл Мұхаммед, назаретсі Құрбанлыса Жаппар.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Хәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тәғдірімні өзгәрдіғалықыға, тырышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
3: Мен тамақ еткізгічі. Боран чапқындың янмасылық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бер алмысам, техму биярам болы мен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
1: Кайнатки жисымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамлар тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда, доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
7: Өз Медицинаның ізет үрміті ва мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятлы қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
9: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
10: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қайты ғайретке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
12: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
10: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәттен пәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
12: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
10: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
11: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
13: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
10: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
12: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
10: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
14: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
10: Дөләтінің мұйым қораллары Чүнгі ясымычылықының төрі кедір.
14: Нәтчі миллион

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қаршалымыз, мән Араб Аты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 11-ні 16-ні күні Мәркез Дөләтіні Өмімізілік Қанун бойынша идара қылыш қызметі yığında қылған ilmi nazariyani yetekçi qilib sosialistik zamonaviylashgan davlatni umumjilik qurishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qilish kerak nomli so'zning bir qismini anglatamiz.

кетуатқан адамның мән әмәс. Рой аллы қачан тенедін айрылған ішкәлігіні дәп берәләйді. Яқ. Яқ адал. Бұны әтта ерімі білмейді. Бұндақ дәп, оны саңы яман көрсетмекті әмәс мән. Рас. О, хақиқатан яқшы адам. Оның еш чыққандық сәвәлік жоқ. Сәвәлік ба дейілсе, оның пәкәт мені яқшы көріп қағылы сәвәлігі ба. Әмі сәвәлік мәнді. Менің ерімгі көңіл беремі елдікімнің өзіла чоң сәвәлік. Менің сәвәбімдің сенің көңілің рәнжеді. Ерімнің тұрмыштың көңілі су ішмеді. Мән мұхам, дүниады кей ән бәқсіз аялғы айландым. Менің азырқы тұрқымны сән тәсәуір қыламайсын. Шу чағды сіні талымай, неміш қоны талығалықымға нұң пішайман қысамы бейгі. Әслі мән, тойым болсыла әм іш ұндылып кетудім. Тұрмышымның еңі баштын башлаймен деп, қата ойлап деген мен. Нәдім білей? Тойым болған аш күніла пұшайман қылышқа башылдым. Бірақ, ені мелешкі үлгіремедім. Бұндақты сәм, ішем мәсіген мүмкін. Сән, әхірімді тонымайсын. Оса вақты ішім, әм шәп қатшым. Біз кичігіміздің бұлы ойнап чоң болған. Башлангыштың толық оттырны бүтіргейде бұлы оқыған. О бұрындыла мені бәк асыр айтты. Еш кемге бозақы қызмайтты. Мен үшін әр қандақ ішіні қылыштың янмайтты. Мен мұны бір тұққан қиырындышымда көреттім. Айлымыздың әхвалыны сән біліп кетмейсін. Дегендек яқшы әмәс еді. Дадамның азғының маші білін бір айылдегі алты адамны беғіш асам. Оның үстіге анам ағырықчан. Ишкі күнді бір доқтырғаны қатырайды. Мұшындық әхвалда, менің еніл өрләп оқышым мүмкен мұ? Әйрем болмаған болса, али мектәптімі оқиямаған болатты. О мені дәп, барлық қарышықлағы қармай, өзінің оқышыдын ваз кетіп, соды ерчілік еліні талыды. Оның ярдымы да, мән мектәпні қатыр жән бүткөздім. Бұ жәттін, оныңдың чәксіз минеттар мән. Ені бір тәрәптін, мән али мектәпті оқымыған болсам, сән білімі тонышмыған. Хәм, азырқыдәк азапланымы татып үрмеген болаттым. Әхірімге нәсбәттен, мәнді пәкәт қиырындашлық, миннеттарлық мұхәббетілі ба еді. Әпсіз, оқыш бүттіргенден кейінгі ішла мән ойлағандай болмады. Әхірімнің мән үшін төліген бәдәлеріге, оның көңілі рәтқысам, юз келенмейдіғандай. Мені тоныйды ғаланың нәпірдегі қалдығандай тойғығы чөмді. Бір яқы қарысам, мән чын үрікімдің сөйген адымым. Ені бір яқы қарысам, мән үшін қолыдың кәген барлық яқшылықланы қыған әкірім. Рас. Мән шу жағда растылы ішкіташының арсыды қалды. Әмі ақырда, қалбімдегі миннеттарлық, номыз тойғысы мұхәббетімдің үстін кәгендек, әкірімнің тәліпі қошылды. Әмі, яқшылықы жауап қайтырыш үстігі құрылыған тұрмыш, мұхәббетнің ұланы селешкі ажызлық қалды. Сенің, қалбімдегі орныңны, әхірімнің маңы хазырға чықылып келуатқан яқшылықлары егеліп кетемеді. Мән сені ұнтып кетемегеннің үстіге,

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен риясатчы достыңыз Шеренгүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио журнал программас орнаштырылған Абдысалам Абласының тарым журналында илан қылынған «Тақатты сізіні сүймен» намлық хикаясы болсын.

Бүгін әхірім, күнді кедек қолады бір дәсті ғалыран әттіргіліні көтіріп, ятығымға кірді. Гүләге қарап, ені көңнің бұзылды. Көзімге қыстап кеген яшыны үшіріп, чырайымға соғырғы күлгі жүгіртіп, оныңға рахмәт еттім. Бұл пәсілді, бұндақ гүлләні тапмақның тәсілігені білімен. Бетчәрі, мені құш қылымен деп, қанчілік жапалан татқанды, ә? Мұшыланы ойлап, ені оныңға ішім ақырды. Бірақ, бұл гүлләні көгінімді, саңы болған сейғынышымның әсіліп ашыдығалықыны нәдім білсін. Үйіміздің там торысырдың татып, дерезі пәрділер кетсе, әммісі қалдырам. Әлбәтті, бұл мұ менің қайышым бойынша болған. Шоң о мені, алыраң яқшы көрді өдеп ойлайды. Сән маңы тончық етім гүл соқыған вақтан есіндім. Қолыңды кепірттал алыраң гүлні маңы сынығыныңда, алымчы қошал болған едім. Ел әм, ашыраңны көсамла сынығы елқылы мен. Құдды, сенің рухиң қояшының тәпті де, айының өсіні де. Гүлләнің бәргіді намайын боп тұрған дәк, мені әр қачан өзіге татып тұрыды. Йортқы беріп, тұққаланы йоқлап келәйлі үшім. Әхірім, бұл кебімден әйран қалған дәк, маңа тікіліп қарады. Бола мұ? Қайт сұрғынымда, о есі кеген дәк болып, бір немі деген дәк қылды үйу, бірақ, авасы сыртқы чықмады. Шу тапта, оның немі ойлауатқалықыны біліп тұрмен. Елгірей, оның бір қан чықетім, юртқы беріп, тұққаланы йоқлап келеш тәкліпіні, әр қылпығаны сәбәпләні көстіп, рәткіп кеген едім. Әнді өзімнің иғыз етші, оны бір тараптан хайран қалдырса, яны бір тараптан мені кесіліні біліп қалдым екен, деп, әнсірді ватады. Әмәлиетті, о өзінің доқтыр білен қалышқан сөзіні, менің үшірінші ұңлап қағалықымны әсіла білмейді. Гәп қылмайсыз ғо? Хә, мақұл, сіздің дегеніңіз дәк болсын. Әмісә, тезірақ таярлық қылайды. Бірақ, сіз... Әхірім, Немін дұр демекче болып, кепін тоқты алды. Оныңғы суал нәзір білен қарады. Сіз қандақ болып... Қандақ болып, бұл қиял кеп қалдыңыз демекче ғой? Сізге растынды естім, тұққаланы сейғындым. Бұл қидым ұланы көріп келсек, кейін еңі пұрсат боламды ең, кем білді дәйсіз. Немешкі пұрсат болмығы дәк, чоқын пұрсат болады. Әхірім, шөгетіні қылып етіп, башқы яқы қарып алды. Оның, елкенін тұтып тұрған қолының беліне білінмәс тітіріп атқалықыны сәздім. Қачан елғы чықымыз, дедім ені. Сіз әл яқшыланған еген маңса қандақ. Мән яқшы ғым. Шөнді мұ, доқтырның пікірін амысақ болмас. Әмді доқтырның немі сөрір еді демекче болып, кепімді ішім көтіп әттім. Мәйләмісі, меніңчә доқтырмы башқычы бар немі демәс. Сіз тез шықып, көрішіп келің, дедім мән. Әхірім, кепімді аңлап, райыштық білән ятақтың шықып кетті.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журнал программасы. Мен Риясаджи достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио журнал программасы орнаштырылған, Абдысалам Абдысының тарым журналында илан қылынған, тақатлы сізіні сүймен намлық, екайысты болсын.

Командировкадан қайтып келіпла. Әтсі ішқы түштім. Бөлімге кірішім келі, көзім үстіліндіге бір қанчы кеселік арқпыға түшті. Бұны, сестрала башлығы мені көріп бақсындап қойып қойған еді. Адетім бұй еце, арқыпланы бір-бірләп көріп етіп, ұқтиярсыз бәдәндірім кетітірек олашқандек бір сезім, ұжудымны чірмі валды. Әчіба, бұ мүмкен мұ? Өз-өзімдің сұрайттым. Бәлкем, бұ ұсымдекі оқшаштықты. Көзірім қата көріп қағын бұ мұсын ене? Дегенде қиялла білін, қолымдекі кеселік арқыбе езіліған қатәкчеге текіліп тұрыплы қаған едім. Андын, о бимарның кеселік арқыбыны бәр-бәрләп көріп чықтым. Әхвалы имтайын еғір болып, құтқозы береш имкан еді бәхлі төвән еді. Юркім етішіп, көздерімге еғі олашды. Бұ менің бір қанчылық доқтырлық қайатымда кәмдін-кәм ұчырайдығын рухитімдеке ғайри халат еді. Өзімді сәлбесі беліп, мәсул доқтыр білін сестрала башлығын чақырттым. Бимар доқтыр ханымыз кіргендің бері кеселік әхвалы тұрақлық әмес. Әдісті ғошын үйоқтыдым. Әгер оныңғы вақтады елік алмаштырылмыса, ұзақы бамай... Бичара, яш, әм... Сестрала башлығы еғір ұфсынып қойып, епіні тоқытты олды. Екін ұрық тұққаларын тәкшіріп көдіңла мұ? Хә, әмісінген тәкшірдің. Бір әсінің ұмас кәмеді. Бұққандақ бұғыны? Мәсул доқтыр, суалымдың әйран қағандай маңа қарап қойып, үміт ең деген мәні де бешіні чайқыды. Мұштапта, немеш құдыр бір қысымлы боп кетіп ататтым. Іштек сатымге қараған болдым. Башқылам жығылсын, кеселі ятқығы чықайлы, дедім мен. Балнысланы арлап кетіп етіп, қадамдарым, елікі беймар ятқан балнысқы еқылап кегенше, юрекімнің соқшы тегіму тезді ішке башылды. Өзімді мүмкін қадар тұту елешкі тарышып, ятақ алдығы келіп тоқтыдым. Шу боп қамызген деген бір әндейші вә вәхимейші де асты қадам ташылдым.

келем бір кетімдік сияпетті тонышып қапты. Шу иллада қыз шүншілік чырайлық, назакетлік болып, оны қоғылышып атқарланы көпкен. Бірақ егет болса, адеттікі кішілердің еді. Сияпет ақырлашқандың кен, егет қызны қақфа ішік тәкіліп қылды. Қыз егетнің тұйықсыз тәкіліпігін хайран қалды. Шындақла, әдеп білен тәкіліпті қобыл қылышқы мәжбір болды. Ола қақва ханының орындықыды олтыратты. Паранлышыдағы кепіні тапанмай, бір қыл теңір қаш ішіде әтрапы қарашты. Қыз көңіде ішланың балдыр ақырлышып, өйі қайтып кетшіні ойлайды. Бірақ күткіче қақваны епкегенде, егі тұйықсызла, маңы тұз әкіліп бері әләсіз мұл деді. Қыз білен күткіче, әйран болған халда егітнің чырайы қарап тұрып қалды. Егітнің чырайы қызырып кеткенді, күткіче тұзны әкіліп бәді. Егіт тұзны қақва ішіге қойып, аста ішіге башылды. Бұ ішлағы қызқылатқан қыз егіттің сұрды. Сіз немішқа тұз кетіп ішсіз? Егіт сәл тұрып әткендіген, ішік вақтларым еді. Ұчағларда үйіміз деңіз бойды болып, дайым деңізға су үзіш үшін түшеттім. Деңіз долқыны көтіріліп кегенде, деңізінің қыртақ, тұзлық сулары еғізім ұрылып, оны жұтып алаттым. Екінгі бірқанш жылларда тұрмыш әлекшілігі де үйімге мұқайтанмыдым. Шуға бұнда қылыш арқылық жұртымы болған сегінішімді бүлдіріп, жұртымы болған сегініш туйғыларымды қандырмақшы болдым депті. Қыз тәсірленгенде қылатты. Чүнке бір әр кішінің иғыздың үйімні сегіндім деген сөзіне тұнжы қетім аңлыш еді. Қыздың әзірде үйіні сегінған әр, чоқым үйгі көңіл бөлідіған, айлысыны сөйдіған есапынатты. Шының білен қызмы өзінің жұртыдекі әрқыл өзгірішләні сегінішіні егіт күсөзләп бәді. Шекелен қелі ұзын паранлашды. Қызмы жігітнің өзіні үйгі апырып қойыш тәкіліпін әрәткімеді. Шында қылып, шекелінің құшырышыдыған пұрсәтлер көбейді. Қыз, жігітнің кән құрсақ, ақ көңіл, әтраптық ішкәлікіні, әмді өзінің көңілдікі жігіт ішкәлікіні біліп еткен еді. Қыз көңіліде шу күндікі зияпетті жігітіні рәт қылып әтмегенлікідің көңілі бәкілі құшалы еді. Қыз дайым жігіт білен қақва ханығы баға уақытыда күткішіге тұз әкіліп бәсіңіз боламды, жігітім қақваға тұз селіп ішіне яқшы көрді дейді. Шының білен бұла тұрмыш құрып, кейінгі өміріні білі өткізді. Шу тарихы да 40 ел өтіп кетті. Жігіт ақыры кесел сәбәбідің аялдың айырылдыған уақытта оныңға бір паш хат қалдырып қойған еді. Хатта мұндақтап езілған еді. Қадірлігім, сізді бұнчы ұзын ел алдап кегерлікімді кетчірім. Сіз білен тұнжы қақва ішкен шу күні есіңізді мұ? Шу вақытта кейпият бәклі сұс еді. Бұныңдың бәклі бі арам болдым. Шындақла бәклі жидилешкен едім. Шу дәқиқіде қалламғы қандақ боп кеп қалды екен, өзімі білмеген халда күткішіге тұз әкіліп берішіне әйттім. Әмілиетті мен қақвайге тұз селіп ішіме әйттім. Бірақ иғзымдың шыққашқа амалсыз шында қылышқы мәжбір болдым. Бірақ бұл ішінің сіздің қызықшыңызды қозап қойдығалықыны ойлапын бақмаған едім. Әмді кейін мұ тұз селіп қақва ішідіғінімні қиялымғы мұ кәлтіріп бақмаған едім. Бірнәш қеттен бұл сырны ашқарлап, өзімні бұқыл оңайсыз халәттін құтылдырышын ойлыған едім. Бірақ сізнің ачықлап, мені кәчірмәсікіңіздің әнсірдім. Ташлап кетшіңіздің мұ қорықтым. Әмді қорықмаймен, чүнке мені чоқым кәчірветі дығалықыңызғы шіні мен. Сіз білен бұ хайатымды болғалықым менің әң чоң бәқтім. Бірақ әмді әргіз мұ тұзсаған қақва ішмеймен. Сіз ұқмайсыз, қақвайғы тұз сіліп ісі бәкілі бәттан болуды екен депті. Мәні бұ мұхаббет икайысы. Мәні бұ өз мұхаббеті үшін төліген бәдел. Әлбетте, мұхаббет икайысы бұныңды мұ артық тәсірлік болмаз. Қынымдақ болса, мұхаббет икайысыдың кейілі біз мұхаббетлік нақшыға мәрәмет қылымы

Сөйімді тосла, программымызды алмышы батуду. Güzel дәқиқіләні білі өткізу батымыз. Тұрмыш ритімі интайын тез, қызметіңіздің, шындақлы айылдекі мәсул етіңіздің, анчы-мүнчі еріп чарчаш ес қылу батамсыз. Бәлкім мұшындақ туйғу бәз вақытлада сізді бап келіші мүмкін. Егер өзіңізді еріп қаған дәк, бесіміңіз артып кетіп атқан дәк ес қысыңыз, төвендік ұсылланы қолынып беқ. Егер де сіздің көңіңіз ерім болған болса, өзіңіз қызықыдыған ішланы қыл. Егер сіздің көңіңіз ерім болса, қали жайлағы беріп, авазыңызды қойып етіп, вақыран, яки бір әсіне тепіп, дәрдіңізді таза төкім. Егер де сіз себепсізлі арғылық есқісіңіз, ұндақта ұйқу вә арамелішіңізгі декет қыл. Көп ішланы ойлыванман. Жетімай алақыңызды көп әйтін. Егер сіздің кейпиятыңыз сұлғын болып, ешқандақ нәрсе қызықшыңызды қозғыянмыса, бағчылаға яки көл бойығы бері. Амал ба, мұшылағы оқшаш, азады ес қылдырдыған жайлағы бері. Шының ішінінке, тәбиет яқшы болған кейпияттан шүгіч. Шоңа көпірек башқыла білен алақы бағлап тұрың, тәбиеттің хозырлыны. Егер сіз бәк құшал болсыңыз, ұндақта бұл құшаллықны башқыла білен ортақлы ішін ұнтып қанма. Шында қығандыла құшаллықтың текімі чон құшаллықланы пайда қығылы болуды. Егер де сіз мүкеммәлікні қоғылышыдыған адам болсыңыз, өзіңізге азырақ көңіл бөліп қойын. Чүнкі әр қандақ еш мүкеммәл болмайды. Шоңа башқыла білен алақы бағлап тұр. Егер сіз асан тәшвишленсіңіз, ұндақты көпірек бешіңіздің ұсық суықланы өткізу. Шындақ болғанда андын салмақ болушын өгініз. Шының білен бірге юмористик алайдылықны етілдіру. Шындақ болғанда рои бесіміңізді еніклеткелі болуды. Яны мойын болғыны өгінішіні тоқтып қойма. Бұндақ болғанда ішкі дүнияңыз рәңдар болып, қерішіңізді кетшік тұрды. Шоңа көпірек башқыла білен алақы бағлап тұру. Тәбиеттің хозырлының, әр вақыт кейпиятыңызды таңшап тұру. Шындыла кішілік тұрмыш, моллы шуды. Кенемісе, давамлық құшал кейпиятымыз үшін күйдіріміз жамырайды.

Тәңі сөйімлік тұстыла программымызды алмаштыру атымыз, әмейләңгі мәлум, муаббет болмаған тұрмыш қақастық қоқшайды. Бірақ гүл соғы қысыңыз, қолыңызда гүлінің хейді қалады. Ерішіні ойлысыңыз, авал беғішлашын өгіні. Әрбір ішқа муаббетлік көзіңіз білен қаран. Шындыла, әмі нәрсідікі ұллықлықны, гүзәллікні толық білен ес қылалайсыз. Башқыланы өрмәтлен, чүнкі өрмәт қысыңыз, өрмәтке ерісіз. Әпучан болу, кичік пейл болу, шындыла, әң чон мұхаббетсізден болуды. Амалба ішланың яқшы тәрпіні көпірек көрім, ішланы бәк мұреккеп ойлығанма. Әр күні бір саат вақыт шықырып, өзіңіздің халығы етін, өз қалбыңызды тыңшан. Қынық чай дәмләп бір ішчін, жимжіт ұлтырып, нақшыладың ғозырлының. Қынамызсе, нақшыларымызға тавамдықлар әмір.

Сөйімді тұстылар программымызында алмаштырғатымыз үзәлдіктің чекі олмайды. Чүнкі ұқ қанчы көп болған сірі артықлық қымайды. Үзәлдіктің шекілі олмайды. Чүнкі ұқ қандақлы халетті болсын, кішіні өзігі шүнчілік мәхлі ақылалайды. Үзәлдіктің рәңгі олмайды. Чүнкі ұқ әң сап, әң сүзік келіді. Шунлашқа үзәлдіктің херидары аз олмайды. Шундақ дейшкі болуды, үзәл хуйлық, үзәл қаліплік болсыңыз, нұрғын кіші сіз үшін пәрвәді. Шоң біз әр вақыт гүзәлдікні сөйіміз вә оны күйліріміз арқылық достырымызды сөйіміз. Мен ондақ болса, гүзәл нақшылырым сіләді.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып қалуыныңлаға көптін-көп рахмет. Сілі білән қошылыш алдыны тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңла, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңласаңла булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, нәзарәтчесе Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыгыз Абдурсул Абдриев.

Анна Каренина номлык романы. Толстой өзінің дүнияғы мәшһүр Анна Каренина романында адамны хайран қалдыруғыда күзетіш ықтыдары вә бәди образланы рошен яртыш білән шу дәвірдікі мүрәккеп чигіш іждімайы зидиятләні вә тез өзгірватқан тарихи олайдылікні тоғра чонқыр ечіп бәген. Әмді де қытыңла, Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдіби тәржіман Рахман Мамут тәржімі қылған Лев Николаевич Толстойның «Анна Каренина» намлық романы да болсын. Сән бұнда қылышны яқшы іш әмәстеп ойламсән? Обданрақ ойлап бақ, деді Анна сөзіні давам қылып. Сән менің қанда қалаты тұрватқынымны ұнтып келіватсән? Мән мүш әхвалымда қандақ мұ балы туғышны ойлаймен. Туғыт азабы тоғырлық кепқын майлы қой. Мән азаптың әргіз қоқмайме. Лекін ойлап баққана. Балы туғысам, балларым кәлгісіді кім болуду? Башқыланың фамилісі білен яшайдыған бәқсіз балыла болуду шу? Учағды ұла бір шу фамилінің іші білен атанысыдың, өзінің бұ дүнияғы апырыды боғалықыдың, Нұмыс қылдыған болмамды. Шындақ болмастық үшін чоқым ажырышын керек. Анна Доллинің кепеге құлақ салмай, өзінің нұрғын кетім қайыл қылған дәлілеріні толық білен Доллиғы сөзлеп бәмекші болды. Әгер мен маңы берілген әкіл пара астымны, о бәқсіз балыланы бұ дүнияғы кәлтірмәсік үшін ішлетмісем, Тәңірінің ұ әқіл парасетіне маңы ата қығалықының, яны неме әхмейті болуды? О, Доллиғы қарап қойып, оның жауабыны күтмейла, яны сөзләп кетті. Учағды мән ашы бәқсіз балыланың алдыда, өземні мәңгі гунақардек ойлап үрішкі мәжбір болы мән. Ұла бомыса, ұланың бәқсізлікі мұ бомайды? Әгер ұла бәқсіз боп қаса, бұ бәқсізліктің гунақары мән болы мән. Долли өзгі өзі ішіді деген сәвәплі мұ дәл мұшы сәвәплі еді. Мәні әмді оны Аннаның ағызыдың аңлығанда оның тегеге етәлмәй келіп ататты. Кіші дүнияғы кәмеген балыланың алдыда немішкі гунақар болып қалуды? Деп ойлады о. Вә бірділі қаллысыға, әгер мән яқшы көрдіған, герешайым мәвжіт болмаған болса, оныңғы яқшы болуды, яман болуды дегілі боламды.

Левин Китинің туғытығы таярлық көріш мұнасы өті білән 9-ші айда Москваға кетіп, шу ерді тұрып қалды. Кознышевнің Кашин өлкісі де зіміні байды, әм ұ болғысы сайламға бәкмі көңіл бөлетті. Кознышев Левинға өзінің Кашиндегі сайламға бардығалықыны етқан күлләді, Левиннің Москвада тұру атқыныға бір ай болып қалған еді. Кознышев инісіні өз білен білі берішкі дәвет қылды. Оның үстіге Левин мұ, Селезневсік найесінің намзаты еді. Оныңдың башқа чәт әлді чаумин болып тұру атқан әдісінің Кашин өлкісіде сатыдыған зымынығы бердіған закалет пұлының іші ба болып, бұ ішіне ұ Левинға хавалы қылған еді. Левин текші ішкілініп тұратты. Кейте ерінің Москвады зеркіп қалғаныны көріп, беріп келешіне бірне чықетім деген, әм 80 рублей хәжләп, оныңға ақсүмеклі кейдіған костум бұрыл кітік түріп мұ қойған еді. Костум бұрыл кітік түрген ашу 80 рублей Левиннің Кашинға беріш қарарығы келешігі түрткі болып, ақыр о Кашинға қарап елғы чықты. Левиннің Кашинға келгеніге 6 күн болды. Әр күні дегедек мәжіліске баратты. Әдісінің текші пүтмей ватқан ішігі жүгірейтті. Ақсүмекләнің дайылырының әмісі мәжіліс білән ау.

0: var bolgaçka, havaligi münasibetlik muşundak en oddi işmu el bolmay turva tatti. Unudun başka zakalet pulunu tapşur veriş işimi kıyınçılık uçurava tatti. Nurgun yol meniştladın kiyin çekleş buyruğu bekar kılınıp, zakalet pulunu berdiğen boluştu. Lekin tolumu kızgın ammivi guvacı reis yok diyen bağını bilen pulunun çekige kol koyup berişki unumedi. Reis bolsa meclisle bilen oldıraş idi. Орныға бірер адамны қойып қоймаған деп қалатты. Уяқ буяқ тынмай қатырашла. Әрзі қылғучыларының тартып атқан жапаларын түшініп тұрып атқан. Лекин улақ ярдан бере алмайдыған яхшы ниетлік адамлар билан параңлышла. Шунчилик көп жапаларын тартыпмы, еч қандай нәтижеге ереше алмастықла Левинни жақ тойғызды. Худды адам түшіде бірәр нәрсіге күш ішілдей деп, шүнч қылсымы мидір-сидір қылалмаған дек туйғуды болып қалды. О, ашу ақ күңіл адвокат білен параңлашқалырда нәқ шүндақ болып қалатты. О, адвокат көрініште Левиннің мүшкілатыны еңгілітіп беріш үшін башқа тұрып, бар имканиеті білен ярдан беріп атқан дек қалатты. Mümkün bolgan barçı çağırını körü atattı. O, mında kıp baksıla, palaniyegi berip baksıla, degen gepni bir qetim emes, bir neç qetim degen mi boldı. Ve hemmili cayda işkı kaşılı kılıp atkan tosal guladın çetnep ötüşünün bir qatar pilallarını tüzüp mü bədi. Arkadılı yene, bunu da mı qiyin bolar mekin? Әралды ұрынып көсілі, деп қойатты о. Левин ұрынып мұ көді? Меніп мұ бақты? О, мұрадият қылған адамлардың әммісі мұлайым, мәрхәмәтлік кішілі болсы мұ, чәтнеп өтілген о тосалғыла ішінің ақырда ені пайда болып, ішінің әл болышығы қашылы қылатты. Левинға әммідін бәк әлем қылғыны шу болды ке, Өзінің кім білен тоқынышып келіп атқыныны. Ішінің хәл болмай бұнда ұзаққы созылып кетішінің кімге пайдылық ішкәлігіні пәкәтлі білелмей вататты. Бұны білідіған адамы ек дәк қылатты. Адвокатмы білмейтті. Әгер Левин бұ ішіне төмір ел станысыда пойыз билетіні өчіреті тұрмай алғылы болмайдығалықыны түшенгендек түшенген болсы еді, Бұнчілік қапылық тартып кетмеген болатты. Оқшашла, өз ішіді дұч келіп атқан тосал ғуланың сәбәплеріні ұныңғы түшендіріп бердіғанғы мұ адам чықмай вататты. Әмма Левин өйләнгенден бері хелілі өзгіріп, сәвір тақатлік болып қалған еді. Бірәр ішінің немішкі ұндақ, яки бұндақ болып қалғыныны түшенмей қалса, Ішіде әхвалны білмей тұрып, оныңғы қалаймықан хөкім қылма. Бәлкім шындақты деп ойлап, амал ба ачықланмаслық тұршатты. Азыр мұ мәжлислерге, сайламғы қатнышы бітіп, бір әріні ямаллымаслыққа, бір әрі білен талашмаслыққа. Өзі хөрмет қылыдыған ақкөңіл адамларының әстайдыл ішлеп атқан ішлеріні бар имканиеті білен түшінішкі тұршып ататты. Левин тойдың кейін нұрғын еңі мұхим нәрсіләні байқыды. Үлгірі ұндақ ішлаға еңгілік білен муамелі қылатты. Жидді қармайтты, сәл қарайтты. Сайламғымы о ғазір жидді қарайдыған, әм оның мұхим әхмейті үстіді үздіңдіған болды. Кознышев оныңға боқетімқы сайлам арқылық болыдыған өзгірішлерінің мұхим әхмейтіні түшендіріп қойды. Өлкінің ақсүңекле рәхбірі қаным бойынша нұрғын мұхим ішлағы мәс олыйды. Вәсейлік ішлері идарысыны башқұратты. Левинні нұрғын мұшаққатләгі салғыны шу идары еді. Ақсүңеклердің иығылған нұрғын мұқтардыки пұлланы сақлайтты. Қызла, оғылла, оттыр мәктәплерінің, Әрби мәктәпнің қызметлерге риясәтчілік қылатты. Оныңдың башқа, ене еңіч халық мағарып ішілірғі мұ, ерлік автономия комитетінің қызметлерге мұ мәс олыйды. Азырқы өлкілік ақсүңекле рәхбірі Сенетков наайты нұрғын байлықны сорып түгеткен. Хүшмуамилілік ақ көңіл. Әмма еңі дәвірнің ихтиячыны қылыч түшенмейдіған адам еді. Hemme işte aksümeklerinin meydanı da turattı. Halk mağarıpını umumlaştırışka uçuktun uçuk karşı çıkattı. Ken vekillik karakterigi ige yerlik abdonomiye komitetini tabiq çeklimisi bilen çeklep turattı. Şonlaşka bu kıytım kısaylamda onun ornuğa azırkı zaman ideyesigi ige koludun şikilidigan hem nait çiver ademni saylap çıkış. Şu arkalık aksüngeklerinin alaydı hukukunun abdonomiyagi paydalık rolünü toluk cari kıldırış gerek idi. Bugün hem işte aldıdı getuvatkan Kaşın ülküsünün merkezge nurgun münevver zatla yığılgan idi. Eğer bu yerdeki hizmetle yakşı işlenedigan bolsa, onun her kaysı ülke ve bütün Rusya'ya bolgan nemunilik rolü alaydı bolatdı. Şuna bu ketimki saylamının ähmiyeti bekme çoğu idi. Aksüngeklerinin hazırkı rehberi Senetkov'nun ornağı çıkıdığan namzatla Seviye Jeski ya ki onundun yakşı namzat Nevdoviski idi. O Kozneşev'nin yakın dostu. Pensiyeye çıkan profesör ve acayip akıllı adam idi. Yığında ülke başlıkı eçiliş sözü sözləb, aksüngeklerini saylangıçını öz xayişleri bu içi emez, belki töhpüsüge, vətəninin bəxt saadeti üçün işligen işiga qarab saylaşkı dəvət kıldı və uladın ilgirik saylamlağı oxşaş, özlerinin burçini şərəb bilən ada kılıp, padişa aliylarının işençini aklaşlarını ümit kıldı. Ülke başlıkı sözünü tügütüp, yığın meydanıdın çıkıp getuvatkanda, aksüngekle zok şok bilen kızgın paranlaşıp, onunla ägişip menişti. O zalgı çıkıp, peltosunu kiyip, aksüngekle rehberi bilen kızgın paranlaşıp durganda, kişile onun etrafını uğru verişti. Eşnimini nezirdin sakıt kılmaydıgan. Hem nersinin tegigi yetişini izleydiğen Levin mu şu yerde topnun işçi de turattı. O ülke başlıkının birige Maria Ivanovna'ya etip koyun. Min efsos. Bizden ayal Darletam'a etip kaldı. Degenini anladı. Ondan aksüngekle peltolarını kiyişip Çerkov'a karap hoşal ketişti. Çerkov'da Levin mu başkala bilen bille kolunu igiz götürüp, popnun etkallarını tekrarlap, ülke başlıkı ümit kılgan işlani ada kılışka ten ten bilen kesem bedi. Mundak murasımla Levin'i bekme tesir kılattı. Eğitisi ögini iki gün aksüngeklerden yığılgan meblağ bilen kızla otur mekteplerinin meseleleri karap çıkıldı. Bu meseleler Kozneşev etkandek muhim meselelerimi emesiydi. Levin şu pırsatta özünün khususi işlerini bicirgile çıkıp getip, o işlağa anç ähmiyet berip ketmedi. Törtüncü günü ülke yığınıda ülkede yığılgan meblağ üstüde aşkarı tekşürüş ilip berildi. Şu yığında yeni kon guruhla otursa da birinci ketim tokunuş yüz bedi. Mäblağını tekşürüp çıkış işi tapşırılgan komitet isabattın kılç çatak çıkmadı dep dokulat kılganda aksüngekle rehberi ornudun turup aksüngeklerinin özüge işengenige rahmet eytti. Hatta hayacalınıp ketip közlerge yaş aldı. Aksüngekle onunla tenteni kılıştı. Bir birlep kelip onun kollarını sıkıştı. Del şu çağda Kozneşev tereptiki bir aksüngek орнидан туруп аңлышымча текшүрүш комитети исабатны текшүрүш Aqsuňekler rehberge kılıngan hakaret dep hisabatny täkşürmäpdi degen gapny kıldı. Täkşürüş komitetiniň azalarydan biri ihtiyatsızlyk kılıp bu gapnyň rastlygyny delillepme koydy. Şonuňdan kiyin körünüşi yaş, boyu pakar, naýt açyk gap kıldygan bir janap ornudan turup, aslida bizniň rehberimiz Mäblagning ishlangan o'rinlari to'g'riliq dokulat berishni bekmi xolaytdi. Lekin tekshirish komitetidagilar uningga ortiqcha iltifot ko'rsatib, uni bu orzusiga yetkizmedi dedi. Bu gap bilan komitetdagilar o'zlari sungan dokulatni yondirib olgan edi. Koznishev o'rnidan turib, tekshirish komiteti hisobot tekshirildi deb bayonot e'lon qilsin yoki tekshürmeganligini iqrar qilsin. Ikkisining birida o'zining qarashlarini aniq bildirmisi bo'lmaydi degan mazmunda nohayt aniq va mantiqliq so'z qildi. Qarshi tarafning so'zman bir odami o'rnidan turib, Koznishevning gaplariga radiya berdi. Uning kaynidan Seviya Jeski so'z qildi. Uning ulablar ochiq gap qiladigan heliq to'ra Yeni bir qetim pikirini bayan qildi. Munozara uzoq davom etdi, lekin qilchi natijasi bo'lmadi. Levinni hayron qoldirgani, munozirning shuncha uzoq davom qilib, oxirida Koznishevdan "Sen mablag'ni o'g'irlangan deb o'ylamsan?" deb so'rsa, Koznishevning "Ha, yo'q, u noyti durus odam, undoq ishni qilmaydi. Biroq Aqsuňeklärniň işlerini başgurýşdaky aýly başlyklyk stilini çokum tüzüş gerek" degen sözü boldy. 5-nji günü her qaýsy naýilärniň Aqsuňeklär rehberleri saýlandy. O gün bir neçe naýide naýit kızgın ötdi. Seleznevsk naýisinde Seviýa Jeski hemme adamnyň bir egizden koşuluşy bilen saýlanyp getdi. Şu günü o ziyafet berdi.
1: İşçilani kapitalistlarının ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip adıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğirirse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayıvatıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifnin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumnun buludu.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
2: Anağınızga önce dal numar içip berişke vaqtınız çıqa mı?
3: Men yığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
4: Atanam bilan bir qoroda turamiz, amma vaqtımız udul kelmaydi.
2: Vey ana, ovozingiz bitip qaptı go.
5: Zukam deb qağılıq qılıb oldu. әсіреп қалмасын деп сізге демегейдім.
6: Ата анам білен бір шәрді тұрмыз, әмма күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кенмейді.
4: Ата анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
4: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Ата анамның сағламықын тілеймен.
4: Ата анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
10: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішләні барлық келдірді. Менің сайдек әйгішшім білен ұ башқыла біле ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні өмәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
11: Үшінші нұмырлық бемар.
12: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
10: Жидейләшмән, ғазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
12: Бақытып үзіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімі иқылаштырды.
13: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
4: Сағламлық дастықынымызда.
14: Талындегі ішкілік көтін сайылы сәкла, емекшілерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчеш құчури қатарқыланы көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
15: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
4: Сағламлық айқымызда.
16: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
14: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Йол тосылышты мұ қорықмаймыз.
4: Сағламлық қолымызда.
14: Әхлетләні түргі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
4: Терезлеріні ічіп, ава алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
14: Пиадыла йолы көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойты барғансыры яқшы болмақта.
4: Сағлам чүнгі бірлікті атыршымызғы мұқтаж.